jedan bend o kom se i dalje uvek priča i njihove pesme su pravo zadovoljstvo kada se čuju na radiju. To je grupa The Smiths. Ove noći posvetit ćemo se Johnny Marru koji je napisao pesmu How Soon Is Now, mada ona ne bi zvučala tako isto da tekst nije napisao Morrissey. Ipak slušat ćemo i Johnny Marra u solo varijantama u pesmama Spin i Night and Day.

Slušajte noćni program širom zatvorenih očiju, a sada jedna izuzetna 3-1 kombinacija. Grupa Familija, Baltazar, Deca loših muzičara, Kao ulice kad se vraćam kući i Johnny Midnight Trio, Dobro te čuvaju.

Kažu da nije dobro da se noću jede slatko, ali eto, ako poželite nešto slatko, mi imamo odgovor za to, čućemo nešto slatko u pesmama. Hozier, Too Sweet, Gabriela, Chill Me, Sweet About Me i Slatki snovi grupe Eurythmics, jedna velika i omiljena pesma koja uvek prija kad se zavrti ovde kod nas na 202.

tako smo stigli do benda Brand New Heavies, koji je često dolazio kod nas, a sada bi mogli da ponove svoj dolazak, ali u našem programu uvek prija da ih čujemo. Njihova muzika je veoma prepoznatljiva i prija leti je idealna za rashlađivanje, ali može da se sluša i zimi. Ovo su Brand New Heavies u pesmama Dream on Dreamer, You Are the Universe i Sometimes.

Benson Boone je jedan i tekako aktivan izvođač. Pored novih pesama koje lansira, uvek voli na koncertima da izvodi i neke akrobatske akcije, pa skače na klavir, na stepenice, a ako treba i u jezero, posle nastupa na jazz festivalu u Montreu. Kod nas neće da skače, ali ko poželi može da pojača 202-ku. Slušat ćemo Bensona Boona u pesmama The Time of My Life, Sorry I'm Here for Someone Else i Mystical Magical.

Za sledeće pevačice možemo da kažemo njihovo visočanstvo, jer su to pevačice i zvezde i velike umetnice koje su godinama prisutne i uvek pronađu način da publici ponude nešto novo i drugačije. Kylie Minogue je poznata po svojoj karijeri, uspešnoj i glumačkoj i pevačkoj, ali često sarađuje sa kolegama i koleginicama i čućemo njenu pesmu koju je snimila sa velikom diskom divom, a to je Gloria Gaynor. Njihova zajednička pesma je Can't Stop Writing Songs About You. Naravno, na ovom spisku je i Madonna ove noći, neka to bude pesma A Ray of Light, a Lady Gaga je takođe ta umetnica koju možemo da opišemo sa njeno veličanstvo. Ona će nam pevati Just Dance.

Postoje bendovi i bendovi, a postoji i jedan virtualni bend koji publika obožava, a to su Gorillaz. Slušat ćemo zaista jednu divnu pesmu iz njihovog kataloga, On a Melancholy Hill, ali ne možemo dobro raspoloženje nikada zanemarimo i zato ćemo da vam pustimo i pesmu Feel Good Inc. Gorillaz.

Stigli smo do kraja noćnog programa širom zatvorenih očiju. Ja sam Ivana Pataković, a ovo je onaj trenutak kad ćemo nekom reći dobro jutro, a nekom laku noć, ali i za dobro jutro i za laku noć odlično se uklapa i bend koji ćemo čuti za kraj, a to su Duran Duran. Nadamo se da će u nekoj sledećoj kombinaciji doći i do nas, ali dok se to ne desi, mi uvek možemo da puštamo njihove pesme i zato sada za kraj Simon Le Bon i ekipa u pesmama Free to Love, The Chauffeur i Careless Memories. Vi nas slušajte naravno i sledeće srede od ponoći, isto mesto, 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: 6 sati 1 minut, dobro vam jutro.

diše ovoga jutra. Pričat ćemo naravno o vremenu, čekamo najnoviji presek temperature da vidimo da li nas je zaista i ohladila i da li ćemo danas imati nešto niže temperatura, i sredina je radne nedelje. Idemo lagano u ovaj novi dan bez preteranog opterećenja. Tek su dva radna dana prošla, ostaje još tri, pa treba izdržati nekako do vikenda. A kako toplotni talasi nisu popustili ni ovog avgusta, a verovali ili ne, ovo je poslednja avgustovska sedmica, i u našoj zemlji zabeležili smo zvanično najduži niz tropskih dana u istoriji od kada postoje merenja. Stručnjaci naglašavaju da su klimatske promene i te kako vidljive i da su nam u gradovima hitno potrebne nove zelene površine, pa ćemo pričati malo i o tome i koji bi bili vaši predlozi. Širom sveta na tu temu, jer nisu samo pogodile nas, traže se i brža rešenja, pa su tako ovoga leta eksplodirali nosivi rashladni uređaji. Japanci su izmislili radne jakne sa klima uređajem, malim klima aparatom, koji se nose oko vrata i aktivno hlade telo dok pešačite po vrelom asfaltu. Pa ćemo čuti šta to još od inovacija stiže iz ove zemlje. Ali ako vam tehnologija oko vrata ili nosiva klima ne zvuči primamljivo i radije birate prirodni beg od vrućine, uvek postoje Čortanovci. Zašto Čortanovci? Pa ova plaža koja se nalazi tamo je odlično mesto za osveženje na Dunavu, ali je na neki način i bioskop pod otvorenim nebom koji posetioce odmah vraća u atmosferu kultnog filma Varljivo leto 68. Ići ćemo na tu plažu i čuti iskustva onih koji su prisustvovali snimanju filma baš na ovom mestu. I još mnogo toga važnog za vas, da ne morate odmah da listate vesti. Pratimo stanje na putevima, pratimo naravno temperature, vremenske prilike, najnovije vesti, sve ono što je bitno do 9 sati. Alek, Milan, Sale i Dejana bit će sa vama u studiju 202, a vi nam pišite na Viber ili SMS putem broja telefona 064-0202-200. Krećemo lagano u ovo jutro. Dobro jutro i dobro nam došli.

Grupa The Cars, 6:15. Stižu vaše poruke lagano, kaže Zlatko. Mi u Vrnjačkoj banji nismo videli kišu 2 meseca i više. Grmelo, sevalo i ne pade. Velika suša, ovo se ne pamti. Najbolji ste, veliki pozdrav Zlatko. Zlatko, pozdrav za vas, dobro jutro. Tu je Olja, dobro jutro, draga Dejane, lakše se diše pod bukuljom, kao neka kiša pala. Jeste, kao neka kiša pala, ali radujemo se u ovoj situaciji avgustovskoj i kada nekoliko kapi kiše padne, ali da li ćemo imati takvu sliku i danas, pa moguće u brdsko-planinskim predelima, ali hajde da vidimo, u ovom trenutku kiše nema nigde, ali ima oblaka, a temperature su sledeće. U Beogradu 21 stepen, u Novom Sadu 19, u Nišu 20, 20 je i u Zaječaru, 21 je u Vranju i Vranje i Beograd su za sada najtopliji. U Sjenici 14 stepeni, čak i tamo nešto toplije nego što je bilo prethodnih jutara. Na Koponiku 13 stepeni, na Zlatiboru 17 stepeni, u Valjevu je 18, u Kragujevcu 20, a u Kraljevu je 19 stepeni. Tamo je i vedro, ali danas nas očekuje promenjivo oblačno vreme, ali ipak uz dosta sunčanih intervala tokom dana. U brdsko-planinskim predelima, kao što rekoh, popodne mogu

Moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak uz slab do umeren vetar, dok posle podne u Vojvodini i na planinama istočne Srbije može povremeno pojačati na severni i severozapadni. Najniže jutarnje temperature kretaće se od 13 do 20 stepeni, mada vidimo već da je u nekoliko mesta 21, a maksimalna dnevna dostići će između 30 i 34 stepena. Biometeorološka situacija danas traži malo više opreza, tegobe mogu osetiti osobe sa povišenim krvnim pritiskom, kao i oni sa respiratornim i reumatskim problemima, a moguće su i meteoropatske reakcije poput glavobolje i promenjivog raspoloženja. Poseban apel važi za sve koji su za volanom. Zbog smanjene pažnje uzrokovane vremenskim prilikama, u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija kako danas, tako i svakoga dana. Uskoro ćemo se posvetiti i saobraćaju da vidimo gde to treba biti posebno oprezan danas.

Ako planirate negde nekoga da odvedete ili prosto da odvedete sebe na neko mesto ili se prevezete od tačke A do tačke B danas, treba znati i gde nas očekuju radovi i izmene u saobraćaju. A kakva kopča, recite. Autoput Batrovci-Dobanovci tokom dana zbog popravke zaštitne ograde u oba smera na pojedinim deonicama biće zatvorena preticajna ili zaustavna traka u dužini do 200 metara, dakle na autoputu. Takođe na autoputu, ali petlja Pećinci. Zbog rekonstrukcije nadputnjaka promenjen je režim saobraćaja, ka Beogradu se vozi normalno, ali u smeru ka Šidu zatvorena je preticajna traka, zatvoreno je i isključenje za Pećinci iz pravca Beograda, kao i uključenje iz Pećinaca ka Šidu i Sremskoj Mitrovici, pa je obilazak preko petlje Šimanovci. Ova izmena trajeće do 30. avgusta, za kada je planiran i rok za završetak radova. Na autoputu Kovilj-Beška danas i sutra od 6 do 17 sati. Zbog radova u srednjem pojasu u zoni petlje Kovilj biće zatvorena preticajna traka u oba smera na deonici od 100 metara. Kovin-Ralja, obnova nadvožnjaka na ovom delu puta, tačnije iznad puta za Smederevo, pa je za saobraćaj zatvorena desna strana nadvožnjaka, vozi se dvosmerno suženim delom kolovoza, obratite pažnju. Ovi radovi trajaće čak do 24. septembra. Opet autoput Ruma-Drenovac, do kraja meseca tokom dana sakuplja se pokošena trava u srednjem pojasu, pa su zbog toga zatvorene preticajne trake u dužini od 1 km u oba smera. Ako idete na aerodrom Nikola Tesla danas od 9 do 15 sati na prilazu aerodromu izvode se radovi na pranju i čišćenju signalizacije, pa će se sukcesivno zatvarati vozna traka u dužini do 400 metara. Uključite i ovo u vreme vašeg putovanja, odnosno krenite ranije, nešto ranije ukoliko putujete ili letite danas. Vozite pažljivo u svakom slučaju, prilagodite brzinu i radovima na putu i naravno ostanite uz 202.

20 minuta je do 7 sati. Idemo malo do Niša, jer od 28. do 30. avgusta u ovom gradu izvodi se prvi festival gradskih pesama Kude je taj Niš. Organizuje ga udruženje Varoška kulturna avlija i raspisali su i konkurs za ovaj festival. Naime, izvođači novih gradskih kompozicija mogu poslati svoje demo ili studijske snimke na e-mail adresu varoškakulturnaavlija@gmail.com. Dakle, ukoliko ste izvođač novih gradskih kompozicija, prijavite se na ovaj konkurs, jer festival počinje za 2 dana. I pozorište Patos poziva osnovce da se prijave za besplatnu 4-dnevnu radionicu izrade lutaka, maski i kreiranja likova, koji će se održati od 27. dakle od sutra, pa do 30. avgusta u dvorištu Centra za kulturu Smederevo, svakoga dana od 18 do 19 i 15. Lep način da se završi letnji raspust kreativno, a radionica se pored toga završava javnim performansom 30. avgusta, a prijave se podnose putem društvenih mreža pozorišta Patos. Pronađite ih na ovaj način. Velikogospodinski dani održavaće se između 27. i 30. avgusta u Novom Bečeju, a građani će tokom 4-dnevne manifestacije imati prilike da uživaju u kulturnom i muzičkom programu. Velikogospodinski dani biće otvoreni sutra, litijom u oči praznika, nakon čega će u večernjim časovima biti otvorena i ulica piva. U petak 28. avgusta biće otvoren i etno bazar, dok će najmlađe posetioce zabavljati animatori. Nakon spremanja riblje čorbe, što je mnogima omiljeni deo, a sviraće i tamburaški orkestar, biće organizovano i tradicionalno velikogospodinsko kolo, koje će igrati 14 kulturno-umetničkih društava. I finale u subotu, kada će biti održan turnir u kuglanju u dvorištu Doma kulture, kao i Dečija ulica u dvorištu Narodne biblioteke, a specijalan program pripremljen je i za nedelju. Dakle, Novi Bečej od 27. do 30. avgusta.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas. Y'all still want me to come with you?

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebane izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Požar je zahvatio površinu od oko 15 hektara. Komandant KFOR-a, general major Roska Nulutaš, izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući i severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KFOR će, kako navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi raspored koji je osmišljen da doprinese trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive. Iste misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi izgradnje prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, zatim proširenje postojećih i izgradnja novog gasnog skladišta Tilva sa pripadajućim gasovodima, kao i izgradnja gasovoda Mokrin-Beograd, navela je Đedović-Handanović na Instagramu. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Treći dan rasprave počinje u 10 časova. Poslanici i vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini, a mediji spekulišu da je direktor CIA posetio Moskvu. Na Bliskom istoku Sjedinjene Američke Države uvode ekonomske mere protiv Irana. Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuski Moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. Američka pevačica, kantautorka, glumica i producentkinja Dolly Parton preminula je u 81. godini. Bila je jedna od najomiljenijih pevačica koja je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta, zaradivši nadimak kraljica kantrija tokom svoje 6 decenija duge karijere. Napisala je više od 3000 pesama, a rekordna 44 njena albuma dospela su među prvih 10 na country muzičkim listama. Osvojila je 11 Grammy nagrada, 3 Emmy nagrade i trebalo je ove godine da dobije počasnog Oscara za svoj humanitarni rad. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke u četvrtom kolu Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos meča je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Vreme promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 31 stepen.

7:05. Dobro vam jutro i srećan početak radnog dana. Srede 26. avgust, nešto prijatnije jutro, mada kažete nije vas preterano osvežila kiša koja je noćas padala, već je samo donela novu sparinu, pa se tako teže budimo ovoga jutra. Oni koji su u saobraćaju u glavnom gradu, na autokomandi već se polako pravi gužva, eto i jutarnji špic je poranio. Gužva je takođe i na Pančevačkom mostu u smeru prema gradu, tačnije u smeru prema Beogradu, da tako kažemo. Na mostu Gazela bez problema, nema gužvi za sada, Brankov most takođe, a pratimo situaciju na autokomandi koja je obično najkritičnija tačka tokom radnih dana. Pratimo situaciju i sa temperaturama, naravno, i sve ovo što nam se dešava i tokom avgusta i tokom leta, i kakvo je ovo leto, kakva će biti naredna, naravno o tome se priča i razmišlja uveliko, a klimatske promene naravno sve su izraženije jer su i leta sve toplija, pa smo tako vezali najduži niz ikada uzastopnih tropskih dana sa temperaturom od preko 30 stepeni. Šta na to kažu stručnjaci i kako da pomognemo gradovima da lakše dišu, a i da malo smanjimo temperature? Mislim da već svi znamo odgovor na to pitanje, ali uskoro slušamo tu priču.

0: U 7 sati i 17 minuta u Beogradu izmereno 21 stepen i dalje. 22 je sada u Vranju, Vranje je najtoplije u ovom satu. U Negotinu je 21 stepen, takođe toliko je i u Nišu. U Novom Sadu 20 stepeni, na Paliću i u Somboru 19 stepeni, 19 i u Loznici i Sremskoj Mitrovici, u Smederevskoj Palanci 19 stepenije i u Kraljevu. Najsvežije na Kopaoniku, 14 stepenije tamo, zatim Sjenica 15, Požega 16 stepeni. Pretežno je oblačno širom naše zemlje, očekuju se i danas visoke temperature, a kako su i klimatske promene sve izraženije, i leta su nam sve toplija. Iz godine u godinu obaraju se temperaturni rekordi, a u Beogradu je zabeležen najduži niz ikada uzastopnih tropskih dana sa temperaturom od preko 30 stepeni. Stručnjaci upozoravaju da su mogući češći toplotni talasi, suše i poplave. Među najvažnijim merama prilagođavanja na klimatske promene je planiranje zelene infrastrukture u urbanom planiranju. A dokle smo stigli u tome? Evropa pa i Balkansko poluostrvo zagrevaju se dvostruko brže od globalnog proseka. Padavine su neravnomerno raspoređene, pa neretko posle toplotnih talasa i suša dolaze jaki pljuskovi i poplave. O tome priča Biljana Vraneš, vama dobro poznata, koja je i master meteorolog.
1: Program prilagođavanja na klimatske promene treba da obezbedi i zaštitu od pretoplih perioda, ali i od bujičnih voda. I naravno, mi imamo akcioni plan prilagođavanja klimatskim promenama. Sve sfere života su zahvaćene, ukupno 25 oblasti, a ako ne budemo primenjivali te mere zaštite, klimatske promene mogle bi da nas do 2050. koštaju i 15% BDP-a.
0: Zbog vrućine, u poslednje 4 godine u Evropi je preminulo više od 200.000 ljudi, saopštio je direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, uz ocenu da su klimatske promene pre svega pretnja ljudskoj bezbednosti. A šta na to kaže doktorka Ivana Božović, doktor medicinskih nauka iz oblasti javnog zdravlja?
2: Ono što naši lekari uočavaju u praksi je da se povećava broj pacijenata koji traže njihovu pomoć, naročito hroničnih pacijenata, sa posebnim akcentom na kardiovaskularne pacijente. Istraživanja pokazuju da vrućinu utiču i na naše fizičko, ali i na naše mentalno zdravlje. Međutim, ono što takođe pokazuju istraživanja da priroda i tekako može da nam pomogne u borbi sa vrućinama, recimo da smanjuje zdravstvene rizike koji su povezani sa njom, i to kroz parkove, šume, jezera.
0: A među najvažnijim preporukama Svetske zdravstvene organizacije je ozelenjavanje gradova.
3: Krošnja drveta može godišnje da apsorbuje između 10 i 40 kg ugljen dioksida. Takođe spušta temperaturu vazduha i do 8 stepeni. Ako se zasnivaju nove zelene površine, bolje je stvarati površine slojevitog karaktera, odnosno da bude zastupljeno i drveće i žbunaste vrste različite visine i trava. Onda takođe bitan je korenov sistem, naročito drveća, koje upija vlagu i sprečava pojavu klizišta. Takođe treba pomenuti i vertikalno zelenilo i krovne bašte.
0: To kaže naša koleginica Ivona Pantelić, koja je i diplomirani inženjer pejzažne arhitekture. A kako bi se neutralisao efekat toplotnog ostrva, svako gradsko naselje mora da ima najmanje 30% površine pod krošnjama drveća. A svaki stanovnik grada mora imati pristup javnom parku ili zelenoj površini na najviše 300 metara udaljenosti od svog doma. U programu zaštite životne sredine, akcionom planu adaptacije na klimatske promene grada Beograda, zelena infrastruktura se izdvaja kao prioritetna mera. Za sada Beograd ima svega oko 16% teritorije pod šumama, a u nekim delovima u centru grada manje od 3%.

0: servis 202.
1: Rukovodstvo kliničkog centra i Doma zdravlja u Kragujevcu ubuduće će svakoga utorka primati građane koji imaju primedbe na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu. Razgovor u UKC-u održava se utorkom od 8.30 do 11.30, a zakazuje se ponedeljkom od 7 do 15 sati na telefon 034 50 50 10. U Gradskom centru za unapređenje reproduktivnog zdravlja u Novom Sadu danas od 12 sati održava se besplatna radionica škole za psihomotorni razvoj beba do godinu dana. Časovi se održavaju u Almaškoj ulici broj 4, a dobrodošla su oba roditelja zajedno sa bebom. Rekonstruisani bazeni u Kragujevcu od sada su potpuno prilagođeni osobama sa invaliditetom. Postavljene su pristupne rampe i obezbeđena posebna kolica za bezbedan ulazak u vodu, čime su uklonjene dotadašnje arhitektonske prepreke. Niška tvrđava od petka do nedelje biće u znaku srednjovekovnih veština na 10. jubilarnom festivalu Zaštitnici tvrđave. Posetioci očekuju viteške borbe, defile kroz grad, streličarstvo, jahanje i radionice za najmlađe, a ulaz na sve programe je besplatan. Savetovalište razvojne pedijatrije Doma zdravlja Novi Sad organizuje besplatne radionice za roditelje dece do 6 godina o štetnom uticaju ekrana na razvoj govora, pažnje i motorike. Radionice se održavaju danas i 31. avgusta od 16 sati u ambulanti Jovan Jovanović Zmaj.
0: Servis 202.

Posle buđenja, tu je razbuđivanje. Ustanak 202.

Ne znam da li biste u ovome o čemu ćemo sada pričati izgledali kao rock star, ali treba pokušati. Pričali smo o tome da se borimo kako mi, tako i čitav evropski kontinent ovog leta sa ekstremnim toplotnim talasima, rekordnim temperaturama, dugotrajnom sušom, pa ne čudi što vlada sve veće interesovanje čak i za uređaje koji mogu da nas rashlade i kada nismo u klimatizovanom prostoru. U poslednjih 15 godina posebno su se razvili mali nosivi rashladni uređaji. Sve je počelo u Japanu još pre 15 godina masovnom proizvodnjom radnih jakni sa ugrađenim ventilatorima, da bi Sony 2020. Godine predstavio prvu generaciju aparata Realm Pocket. Za razliku od spravica koje duvaju vazduh, ovo je lični rashlađivač koji se nosi na vratu i aktivno hladi telo. Prve verzije imale su svoje ograničenja, pre svega kratko trajanje baterije, potrebu za posebnom potkošuljom sa namenskim džepom na leđima itd. I u međuvremenu Sony je unapredio aparat i izbacio petu generaciju pod nazivom Realm Pocket Pro Plus, koja sada može i da hladi i da greje. Uređaj radi pomoću pločice od nerađajućeg čelika koja se postavlja na zadnji deo vrata. Koristi takozvani Peltierov efekat za brzu promenu temperature bez upotrebe vode, freona ili drugih rashladnih gasova. Prema navodima proizvođača, hlađenje je efikasnije za oko 20% u odnosu na prethodne verzije, a temperatura kontaktne površine dodatno se spušta zahvaljujući unapređenom algoritmu i sistemu za odvođenje toplote. Aparat ima i senzor koji meri temperaturu i vlažnost vazduha, pa automatski prilagođava rad uslovima u kojima se nalazite. Na najjačem nivou rada, ovaj uređaj, koji je bukvalno klima koju oblačite, može da spusti temperaturu za 10 do 13 stepeni u odnosu na trenutnu temperaturu tela korisnika, a trajanje baterije zavisi od režima. U automatskom radu traje oko 15 sati, na najjačem hlađenju oko 5,5 sati, dok na najnižem nivou čak i više od 30 sati. Puni se preko USB-a, do 80% stiže za 2 sata, dok je za potpuno punjenje potrebno oko 3 sata. Dakle, može se nositi taj punjač i sa sobom. Novi model je počeo da se prodaje u Aziji u maju ove godine, zatim i u Americi, dok je prodaja u Evropi najavljena naknadno po ceni koja se online kreće od 211 do 240 evra. U Japanu, gdje temperature u gradovima tokom leta redovno prelaze 35 stepeni, očekuje se ogromna potražnja, a vidjet ćemo kako će biti kod nas i ne znam šta vi mislite o ovome, ali ja bih ovo kupila.

0: Eko.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
5: 202 za vas.
6: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
7: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: 202 za vas.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila je i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Požar je zahvatio površinu od oko 15 hektara. Komandant KFOR-a, general major Oskan Ulutaš, izjavio je da će prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući i severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Treći dan rasprave počinje u 10 časova. Poslanici vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini. U Moskvi je juče boravio direktor Američke centralne obaveštajne agencije John Ratcliffe, a portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova poseta bila povezana sa kontaktima između bezbednosnih službi. Na Bliskom istoku Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuski Moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. U Beogradu je uhapšen 50-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da je na Čukarici izvršio krivična dela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad 67-godišnjom ženom. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Dolly Parton, američka pevačica, kantautorka, glumica i producentkinja, preminula je u 81. godini. Kraljica kantrija je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta, osvojila 11 Grammy nagrada i 3 Emmy nagrade. Američki predsjednik Donald Trump naložio je da se u čast Dolly Parton zastave u Sjedinjenim Državama spuste na pola koplja tokom narednih nedelju dana. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke u četvrtom kolu Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos meča je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobede uz samo jedan izgubljen set. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajne kiše ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 31 stepen.

8 sati i 6 minuta, ulazimo u poslednji sat ustanka i nadam se da smo se svi već razbudili do sada, mada oblačno je ovo jutro i moram priznati da je danas potrebna dupla doza jutarnje kafe, ako je pijete, verujem da već stavljate drugu, a ukoliko planirate neko rasklađivanje ovih dana ili neko vikend putovanje, imaćemo dobru ideju i u ovom satu, ali spojit ćemo malo film i kulturu i neka sećanja, ali i osveženje na Dunavu. Ići ćemo uskoro do plaže iz filma Varljivo leto 68. i verujem da su neki od vas već posetili ovo mesto, ali čućemo šta kaže jedan od tada statista koji su učestvovali na snimanju filma, kakva su njegova sećanja, ali i ko posećuje najviše ovu plažu.

0: Bila je to grupa u Škripcu, a mi sada idemo malo do Fruške Gore, tačnije do plaže u Čortanovcima, koja nije jedna obična rečna stanica za osveženje u vrelim danima, jer je i bioskop na otvorenom, ali i vremeplov koji posetioce vraća u jedno od najromantičnijih leta jugoslovenske kinematografije, u čuveno varljivo leto 68. Upravo na ovom mestu reditelj Goran Paskaljević snimio je kultne scene u kojima glumac Slavko Štimac u ulozi mladog Perice doživljava svoje prve ljubavne jade. Iako su od snimanja filma prošle 43 godine, tada statista i jedan od vođa ekipe, Živan Pašić, seća se svake scene na plaži, ali i nezaboravnih anegdota.
1: Da, bio sam 43 godina mlađi i to je za nas u Čortanovcima bilo interesantno, snima se film, pa smo ideli da gledamo. Ja sam onda imao 19 godina. I gledali smo sve scene koje su snimane, pogotovo scenu gde se Ruženka i Pera vode ljubav u vrbi. I sad mi to gledamo i kaže ona, to snimanje, sklanjajte se, nemojte vi to gledati, nije to, scena je takva. Pa ti ćeš ti nas oterati, mi smo to sve vidjeli. Bila je vrba ispod koje su ležali kada su poslali Peru po vino, ali ta vrba je pala. Ona je već onda imala skoro stotina godina, pa prošlo je sad 40 i nje nema, ali ima neke druge vrba i nekog drugog drveta.
0: Posetioci i lokalci i dalje sa osmehom citiraju legendarne replike, ali je Živan sve to video i čuo uživo, i to na samom snimanju filma.
1: Sećam se kada je Mija Aleksić ušao u vodu, onda su oni dali šarana, on je ušao i onda on kao izlazi i diže šarana i viče Peru. Osmi razred je počeo da ide u školu, to je bio septembar mesec, onda su devojčice iz osmog razreda dovele da budu kupačice na plaži. I sad kad gledamo taj film, one se sve vide u scenama. To se ne zaboravlja.
0: Čortanovci su zadržali onaj autentični, pomalo nostalgični vojvođanski šarm. Nema betona, ni modernih ležaljki. Ovde se i dalje dolazi sa sopstvenim peškirom, a Radina je došla iz Beograda.
2: Došli smo zbog mira i zbog prelepe prirode, a i zato što je ipak ovde bio snimljen i kultni film. Tako da, nakon da osetimo eto, to neko vreme koje je bilo pre toliko godina. Kažem, kao da smo došli u vremeplov.
0: Otprilike tako. I ukoliko niste ništa isplanirali, možda već za ovaj vikend, plaža u Čortanovcima vas čeka svakako. Ponesite peškir, dobro raspoloženje i prepustite se varljivom letu koje ovde na obali Dunava traje večno.

0: servis 202.
1: Opština Novi Beograd pokrenula je prijavljivanje za besplatne izlete namenjene svojim stanovnicima. Prijave se vrše uz ličnu kartu u servisnom centru opštine na bulevaru Mihajla Pupina 167, radnim danima od 8 do 16 sati do popune mesta. U podzemnom prolazu na Zelenom vencu na mestu nekadašnjih ilegalnih objekata u toku su radovi na uređenju nove kaskadne zelene oaze. Ekipe zelenila postaviće biljke i klupe za odmor, a završetak radova planiran je do kraja leta. Rekonstruisani bazeni u Kragujevcu od sada su potpuno prilagođeni osobama sa invaliditetom. Postavljene su pristupne rampe i obezbeđena posebna kolica za bezbedan ulazak u vodu. Specijalni rezervat prirode Carska bara kod Zrenjanina dobio je novi katamaran za turističke obilaske. Ovo će posetiocima omiljenog staništa barskih ptica omogućiti da rezervat i njegove specifične vrste čaplji dožive direktno sa vode. Na železničkoj stanici u Petrovaradinu otvoren je drugi šalter za prodaju voznih karata koji radi svakoga dana od 7 do 19 sati. Pored šaltera, putnicima su na raspolaganju i dva kartomata, kao i kupovina putem aplikacije i sajta Srbija voza.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Posle dana pauze na evropskom šampionatu na teren se vraćaju naše najbolje odbojkašice koje večeras očekuje meč četvrtog kola grupne faze protiv Grčke. U prva tri meča naš tim nije dozvolio iznenađenja savladavši Austriju, Češku i Bugarsku. Imamo dovoljno razloga da verujemo da će sličan ishod biti i večeras jer je Srbija nesumnjivo kvalitetnija od Grčke. Utakmica počinje u 19 časova, a poslednji meč u grupi odigraćemo sutra protiv Ukrajine. Podsjetimo, plasman u osminu finala obezbedit će po četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe. Odličan nastup na svetskom šampionatu imali su juče u Double Schoolu naši veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov. Oni su se plasirali u polufinale kao pobednici svoje četvrtfinalne grupe i danas će oko 17 časova pokušati da naprave još jedan korak napred i izbore plasmanu u veliko finale. Osim Mačkovića i Pimenova, na stazu će danas izaći i Jovana Arsić u kvalifikacijama discipline skif. Novak Đoković i Arina Sabalenka nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale mix dubla na US Openu, pošto su na startu takmičenja izgubili od Čehinje Sinijakove i Britanca Patena. Đoković i Sabalenka su u Njujorku bili prvi nosioci na drugom izdanju eksperimentalnog sistema takmičenja u konkurenciji mešovitih parova koji se igra od utorka do četvrtka, ali su već na startu dobili težak zadatak. Naime, njihovi rivali bili su Paten, prvi teniser sveta u muškom, i Sinijakova, prva teniserka sveta u ženskom dublu. Zanimljivo je da će samo pobednik turnira u mešovitim parovima stići do zarade, koja iznosi $1.000.000.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sve su žedne oko mene,

Nećemo završiti ustanak dok ne vidimo da li se situacija promenila kada su vremenske prilike u pitanju i nemojte da vas zavaraju ovi oblaci koji su se nadvili nad nama. Kišu očekujemo tek u popodnevnim časovima, ali što se temperatura tiče, u Beogradu je 23, u Novom Sadu 22, u Nišu 23 stepena. Takođe, Sjenica 16, gde je jutros izmereno čak 13 stepeni, sada nešto toplije, Požega 17 stepeni, dva najsvežija mesta ovoga jutra, a na Crnom vrhu je 18 stepeni. Meteorolozi kažu danas nas očekuje do 34 stepena, pa se pripremite i na to. Ekipa Ustanka vas pozdravlja, prepuštamo vas Vesni koja stiže nakon 9 časova, pripremite se na vreme za top listu i glasanje za svoje favorite. Sa vama su bili Alek, Milan, Sale i Dejana od 6 sati. Prijatelj.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Požar je zahvatio površinu od oko 15 hektara. Na Stolovima kod Kraljeva požar je zahvatio oko 200 hektara, a gašenje otežava izuzetno nepristupačan i opasan teren. Komandant KFOR-a general major Oskan Ulutaš izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu, uključujući i severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini. U Moskvi je juče boravio direktor Američke centralne obaveštene agencije John Ratcliffe, a portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova poseta bila povezana sa kontaktima između bezbednostnih službi. Na Bliskom istoku Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuski Moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. U Beogradu je uhapšen 50-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da je na Čukarici izvršio krivična dela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad 67-godišnjom ženom. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Sinoć je svečano otvoren Međunarodni filmski festival u Nišu. Na letnjoj pozornici prve večeri publika je bila u prilici da pogleda filmove Čuvar ikone Svetog Đorđa, kao i Baštovan, u kojem igra Jean-Claude Van Damme. Među gostima iz inostranstva na festivalu su i Andrew Howard i Philip Brody. Tokom 6 festivalskih dana publiku očekuje 26 filmova, među kojima 12 premijera. Dolly Parton, američka pevačica, kantautorka, glumica i producentkinja, preminula je u 81. godini. Kraljica kantrija je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta, osvojila 11 Grammy nagrada i 3 Emmy nagrade. Američki predsjednik Donald Trump naložio je da se u čast Dolly Parton zastave u Sjedinjenim Državama spuste na pola koplja tokom narednih nedelju dana. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke, utakmicu u četvrtog kola Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobede uz samo jedan izgubljen set. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34, u Beogradu do 31 stepen.

0: lista 202. Let's rock it
1: up. Dobro jutro vam želim. Imali smo divan uvod u top listu Pink Floyd. Vidim da ste oduševljeni, stiglo je pregršt poruka i drago mi je da ste zadovoljni. Nadam se da ćete biti jednako zadovoljni i današnjim predlozima. Ako vaša omiljena pesma prethodnih dana nije bila među onima koje smo preslušavali između 9 i 10 sati, možda je baš danas, možda će biti sutra. U svakom slučaju, Jadranka Janković uređuje listu ove nedelje, a evo koga slušamo danas. Biće tu Eva Braun, U2, Maja Sar, Prototip, Natalie Imbruglia, Klinika Denisa Katanica, Filip Baloš, Nothing But Thieves, Zoster, Phantom, Miles Smith, Delarno Band i Slađana Milošević. I ono na što vas uvek podsjetim na početku je broj 064-0202-200. Izvolite, glasajte za najviše tri pesme, možete da pošaljete po jedan glas. I da ne časimo časa više, da krenemo sa predlozima. Domaći novitet kao prvi danas, grupa Eva Brownie, Najbolje tek dolazi.

godine kada obeležavaju pola veka od osnivanja benda, U2 su izbacili novi single Street of Dreams kao najavu albuma koji će objaviti do kraja godine. A posle duže diskografske pauze, Maja Sar se vraća novim singlom Vrati mi ljubav. Pesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima, želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo da promenimo.

Ljubav je lepa i deluje kao pokretačka snaga, ali šta kada nije tako, kada je problem, kada nas ubije i kada je hrpa lepih reči bez ikakvog značenja. O tome grupa Prototip peva u domaćem novitetu Ljubav koju smo upravo čuli. Stižu glasovi zaista u velikom broju i hvala vam mnogo. Nastavljamo uz strani novitet. Natalija Imbruglia je podelila novi single Just Drive, najnoviju numeru sa predstojećeg albuma pod naslovom Algorithm, koji će objaviti 4. septembra.

Zagrebačka četvorka, klinika Denisa Katanica, novi singl Love Pod sa trećeg albuma pod naslovom Unu Nani, koji se bavi egzistencijalnim temama. E, ovo moram da pročitam, stigao je mail. Gospodin Roland Nogil iz Švedske piše, kaže, mogu da vas obavestim da je Beograd 202 emitovan u Skari u Švedskoj 22. maja 2006. u 14.27 po srpskom vremenu na frekvencijama 101.8 i 102.1 MHz. Poslao nam je u prilogu i dva kratka MP3 fajla naše stanice, fotografiju RDS signala. Kaže, smetnje su se čuli sa drugih stanica, odlično je što su signali stigli do Švedske. To je bilo moguće samo zbog ekstremnih atmosferskih uslova tog dana koji se dešavaju samo nekoliko dana svakog leta. Bio bih vam veoma zahvalan ako biste potvrdili prijem putem e-pošte. Naravno da ću potvrditi, gospodine Nogil, mnogo vam hvala. Eto koliko daleko može da se probije signal kad su povoljni vremenski uslovi. Nastavljamo sa predlozima. Na red dolazi domaći novitet, još jedan kant autor Filip Baloš i njegova nova pesma Pritisak.

0: Eko.
1: CBF predstavlja glas o kome priča cela Evropa. Aleksandra Kapitanescu i njen bend stižu u Beograd kao specijalni gosti grupe Lavina. Subota, 19. septembar, Luka Beograd. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Budite tamo.
2: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin Blues Cafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

Delarno band i koja tu pesmi još uvek ima nade. Najuticajniji je sigurno regi sastav na ovim prostorima. Delarno band proslavit će 40 godina rada velikim koncertom 19. septembra u Botaničkoj bašti Jevremovac, a slavljanički koncert obogatit će gosti istaknuti bivši članovi benda, od kojih neki imaju zapažene solo karijere. Hvala vam na glasovima i pažnji. Uskoro će vesti koje ćete čuti od Dejane, a danas u Letnjoj bašti sa vama Kruna i Danijela. Za kraj, povratak u 80. početak 80. pod lista Made in Exiju, Slađana Milošević i Recept za ljubav. Prijatan dan vam želim, do slušanja.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebane izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Požar je zahvatio površinu od 15 hektara. Na Stolovima kod Kraljeva požar je zahvatio oko 200 hektara, a gašenje otežava izuzetno nepristupačan teren. Ruski protivpožarni avion Iljušin nastavlja gašenje požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučit će se u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a. Povodom tragične pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, taj grad će na dan njene sahrane proglasiti dan žalosti. Grad je uputio saučešće porodici stradale devojčice. U nesreći u kojoj je automobil izleteo s puta i udario pešake, povređena je i jednogodišnja devojčica, sestra stradale petogodišnjakinje, kao i njihova majka. Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje. Među 59 tačaka dnevnog reda su predloga rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Poslanici vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se veći prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini. U Moskvi je juče boravio direktor Američke centralne obaveštajne agencije John Ratcliffe, a portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova poseta bila povezana sa kontaktima između bezbednostnih službi. Na Bliskom istoku, Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuski Moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. U Beogradu je uhapšen 50-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da je na Čukarici izvršio krivična dela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad 67-godišnjom ženom. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu u četvrtog kola evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobede uz samo jedan izgubljen set. Vreme danas promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 31 stepen.

Gusta, danas pričamo o top 10 monologa iz domaćih filmova i o mnogo više, ali biramo onih najboljih vrhunskih top 10 govora, odnosno monologa. Dobar scenarijo, ali i dobar glumac, glumica koji na pravi način približe lik publici, jesu dobitna kombinacija za monologe koji se pamte. Bilo da je o ovcama, tetki iz Bosanske Krupe, marksizmu, miliciji, poštenju, greškama, upisu na FDU, novinarstvu, odbranama golova, poštenju, raskidima i prebolevanju istih, kinematografija domaćeg i eksiju prostora zaista je prava riznica govora koji nam se urežu u sećanje. Koji monolozi iz domaćih filmova su vama najbolji? Koji su vas oduševili, nasmejali, naterali da razmišljate drugačije o nečemu, stavili knedlu u grlo? Vi nam pišite na 064-020-2200, a ovu listu uz naše, naravno, i vaše predloge i glasove, podsjećam, dakle, možete, kada čujete šta je sve predloženo, dati i glas za neki od tih monologa i tako mu povećati šansu da bude među top 10. Sve ovo sastavljamo od 11 do 14 časova, imate vremena da razmišljate, da razmislite, prisetite se, naravno i uz našu pomoć i inspiraciju. U ovom satu tu je rubrika Tek da se zna i neke druge informacije za organizovanje dana. Dobrodošli u emisiju, žele vam Sale, Milan, Olga, Kruna i Daniela od 11 sati.

0: Die ja.
1: Die ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Sve više ljudi se rađa bez jednog ili više umnjaka. To je trend koji su primetili naučnici. Naši davni preci imali su veće vilice i jeli mnogo tvrđu hranu nego mi danas, pa su im dodatni zubi bili korisni. Međutim, savremeni obroci postali su znatno mekši, a ljudske vilice su se vremenom smanjile. Zato za umnjake često nema dovoljno mesta, pa rastu ukrivo, izazivaju bolove i druge probleme. Kod nekih ljudi oni se uopšte ne razvijaju, što stručnjaci povezuju sa evolutivnim promenama koje se i dalje dešavaju. Procenjuje se da značajan broj ljudi danas nema bar jedan umnjak, a taj procenat je veći nego kod prethodnih generacija. To ne znači da će umnjaci uskoro potpuno nestati, ali bi u budućnosti mogli da budu sve ređa pojava. Dok se danas neki i dalje muče sa ovim zubima, moguće je da će neke buduće generacije umnjake upoznati samo iz udžbenika biologije.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: To što je jedna knjiga o grčkim starinama vraćena javnoj biblioteci u australijskom gradu Kijama, ne bi bilo vest da nije reč o kašnjenju od 150 godina. Knjiga Antikviteti Atine, inače objavljena 1858. godine, pozemljena je iz pomenute biblioteke i nije vraćena čitav vek i po. Ross Simmons, stanovnik Kijama, je tokom renoviranja svoje nasleđene porodične kuće pronašao ovu knjigu u drvenoj kutiji za čaj koja je bila zazidana u zatvorenom kaminu. U knjizi je video broj i oznaku lokalne javne biblioteke i odmah ju je odneo upravnici biblioteke Michelle Hudson. Ona pretpostavlja da je knjigu pozajmio Rossov čukundeda, John Simmons, koji je pre 150 godina živeo u kući u kojoj je pronađena. Vraćena knjiga biće izložena u zbirci biblioteke posvećenoj lokalnoj istoriji, ali više neće biti dostupna za pozemljivanje.
0: Tek da se zna.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Ne znam da li ste vi možda tako kao mladi kada se pronalazite svoj muzički, filmski ukus u popularnoj kulturi, onome što volite da slušate, gledate i slično, da li ste bili isključivi ako je reč o nekom žanru koji je to nije cool u vašem društvu ili vam se ne sviđa. Mislim da je takvih nepravdi prema Dolly Parton bilo previše zaista. Oni koji nisu ljubitelji country muzike u najužem smislu, cinično su gledali na sve njihove zvezde i možda im nije bilo ni toliko jasno van američkog tla zašto uopšte ta muzika ima toliko poklonika i zašto su oni uživaju maltene status polu bogova u nekim delovima Amerike. Međutim, za Dolly Parton to treba da bude apsolutno van svih kategorija. Podsećam, ona nas je juče napustila u 81. godini i za sobom ostavila stvarno mnogo priča koje još treba da budu ispričane, ali većina i dok je bila živa su govorili o tome koliko je bila plemenita. Nakon teškog detinjstva i odlaska u Nashville, početka muzičke karijere, pisanja onih fenomenalnih pesama poput 9 to 5, I Will Always Love You, Jolene, to su možda tri najpoznatije i najomiljenije, ređala je mnogo, mnogo još stvari u svojoj karijeri. Naravno, tu su išli i Grammy, nekakva filmska ostvarenja, ali i Dollywood, zabavni park u Tennesseeu. Međutim, kroz istoimenu fondaciju, ona je obrazovala, odnosno omogućila obrazovanje tolikom broju dece. U pitanju su zaista stotine i stotine, jer je to rad od nekoliko decenija i besplatno su dobijali knjige, neograničeno, eto tako da kažemo. Inače, njen suprug, tokom 6 decenija su bili zajedno i voleli se, Carl Dean je preminuo prošle godine. Dolly je, eto, nažalost nas napustila juče u 81. godini, ali kažem, tolike pesme koje ona napisala su drugi muzičari oživeli, pre svega I Will Always Love You, naravno Whitney Houston, ali 9 to 5 u istoimenom filmu, stvarno super pesma. I ona, koja mislim da je opet svima omiljena, to je Jolene. Slušamo Dolly Parton.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila je i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Požar je zahvatio površinu od oko 15 hektara. Na Stolovima kod Kraljeva požar je zahvatio oko 200 hektara, a gašenje otežava izuzetno nepristupačan i opasan teren. Ruski protivpožarni avion Iljušin nastavlja gašenje požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a. Povodom tragične pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, taj grad će na dan njene sahrane proglasiti dan žalosti. Grad je uputio saučešće porodici stradale devojčice. U nesreći u kojoj je vozač neprilagođenom brzinom izleteo s puta i udario pešake, povređena je i jednogodišnja devojčica, sestra stradale petogodišnjakinje, kao i njihova majka. Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje sa 59 tačaka dnevnog reda. U dosadašnjem toku rasprave poslanici su najviše govorili o predlogu rebalansa budžeta i jednokratnoj pomoći građanima. Do poslednjeg momenta se neće znati da li će biti produžena licenca OFAK-u za nastavak rada NIS-a i posle 28. avgusta, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Dodala je da je naša strana završila svoj deo posla oko pregovora i da je za završetak cele transakcije oko preuzimanja NIS-a neophodno da bankarske institucije dobiju odobrenja od Sjedinjenih Američkih Država. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa izjavio je da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu i povećava pritisak na Rusiju, kako bi je navela da sa bojnog polja pređe za pregovarački sto. Naveo je da predlog novog budžeta Evropske unije uključuje program saradnje sa Ukrajinom vredan do 100 milijardi evra, dok je Evropska komisija odobrila novu tranšu od 6,1 milijarda evra za jačanje sposobnosti Ukrajine da se odbrani od ruskih napada. Na Bliskom istoku Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuski Mureuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. U Beogradu je uhapšen 50-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da je na Čukarici izvršio krivična dela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad 67-godišnjom ženom. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu RTS-a. Srbija do sada ima maksimalni učinak 3 pobede u samo jedan izgubljeni set. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu trenutno od 26.

0: 2-0-2.
1: Letnja bašta.
2: Mnogo vaših poruka je već stiglo povodom teme koju sada otvaramo i u njoj smo sve do 14 časova, najbolji monolozi iz domaćih i ex-ju filmova. Budući da je to zaista plodno tle u tim decenijama iza nas, gde su sjajni scenaristi u saradnji sa glumcima koji su to umjeli da iznesu, pa čak i nešto svoje dodaju i potpuno živi scenariju na neki drugačiji način, napravili od govora, odnosno monologa, nešto što se pamti zauvek. Možda za neke čak osjećamo da su nam promenili život, način na koji se nešto saopštilo, način na koji se priča o nekoj temi koja nam je možda svakodnevna, kao poštenje, novinarstvo, nekakva zanimanja, ovce, pa imamo čak i dobar citat o kravama, tome ću se vratiti naročito zato što je zanimljivo ispalo tokom guglanja šta je zapravo veštačka inteligencija koja se tu negde ubacila u Google rezultate shvatila.
3: Treba definisati. Kada pitaš nešto veštačku inteligenciju, moraš vrlo oprezno. To ti je kao sa željama, znaš.
2: Da, ja sam unela samo citat bez ikakvog nastavka film ili serije. Dobila sam nešto zanimljivo, ali vratit ću se tome kada budemo čitali vaše predloge koji su stigli do sada. I jeste zahtevna tema kao što ste napisali, ali to su već toliko ikonični i poznati citati, možda ne znamo ceo napamet, ali neko njihovu poentu ili naglašene reči ili ono kako je glumac gledao ili namestio brk ili žena obrvu.
3: A i često to postanu neke rečenice koje koristite u sobstvenom životu, svakodnevnom životu. Prosto nemate možda ni pojma odakle je, kao ono sad ajde, to je strani film naravno, ali I'll be back.
2: Da, naravno, da.
3: Napravit ćeš neku internu foru, šalit ćeš se. Tako da svako od vas 100% ima nešto tako.
2: Jeste.
3: Ja znam da imam iscrtani filmov, ali dobro, to ćemo nekom drugom prilikom.
2: Vidi, nekada kada se udup

0: Mi preslušavamo neke scene iz domaćih filmova da se prisetimo tačne reči koju lik kaže, da da bismo preneli što vernije te čuvene monologe, govore iz domaćih filmova, i shvatamo da ih je baš mnogo. Kao da su nekako gradili mnoge likove i filmove na osnovu toga.
1: Jeste, i setimo se, i previše ih je, stvarno ih je toliko da je neverovatno i nemoguće da ćemo se setiti svakog. Čak i oni filmovi koje možda neko od nas nije ni gledao, iz konteksta ili iz nekog svakodnevnog života su vam poznati neki citati, ali interesantno je da su neki od njih zaista duhoviti, neki su stvarno onako ušli u sleng, malte ne, prosto se koriste više kao fore, neki su stvarno životne istine i ozbiljno teški, i prosto kada ih slušaš samo možeš da ćutiš, da staneš i da se diviš i toj glumi i tom scenaristi ili književniku koji je napisao to delo, i da samo na kraju kažeš ali bukvalno i da to bude to.
0: Jeste, ima takvih filmova. I ono što jeste možda mala koskica, takozvana, za ovu temu, jesu citati u kojima ima nekih psovki ili nešto slično, ali mi ćemo se truditi što vernije, eto, do te poslednje reči koju možda baš ne možemo da izgovorimo, ali mislim da će vam biti, na primjer, jasno.
1: To je citat.
0: Tako je.
1: Mora da se kaže, šta sad? Ako čitaš knjigu, čitaš knjigu, mislim, da možeš.
0: Dobro, Peđa je postavio Radovana Trećeg sa bilo čim što ima da kaže na jedno visoko mesto, jer kaže, samo ću reći Radovan Treći, svaka replika priča za sebe.
1: Tu malte ne, ne možemo ni da kažemo postoji replika, to je bukvalno cela predstava dođe kao jedan monolog i dijalog.
0: Tako je, da li ćete o Đorđu, mislim, naravno, ti su najomiljeniji serija o Đorđu.
1: Jeste.
0: Izuzetno, šta napravi od svega toga. Ali zapravo i sve drugo. Bata Živojinović u filmu Lutalica, monolog u kafani. Zapisat ćemo i to.
1: Toga se ne sećam, ali Bata Živojinović, pričali smo ti, ja bih uvek stavila Batu Živojinovića, to mi je onako nekako uvek najsvežije. Njegov monolog iz Lepih sela.
0: Da.
1: Kad priča o Titu da je išao i, bože...
0: Da mu je mahao.
1: Umrovec, ne, mahao, da mu je mahao.
0: Jeste, da.
1: Eto.
0: Ali, evo,
1: i onda uđe u brod, u kamion, i a sad idemo, vreme je.
0: Da. Ima on jedan simpatični, do duše, ali meni drag mali monolog iz Lanja na zvezde, kada priča sa onim setnim, simpatičnim jako pogledom. Tko nije vodio djecu na zagrebački velesajam, taj ne zna što je patnja. Kada je smislio i haiku za prosvetarske dane.
1: Nije baš duhovito ako si bila prosvetar. Veruj mi, patnju pamtiš. Patnju pamtiš za ceo život.
0: Da, ali uopšte ta rečenica počela da se koristi. Ubacite nešto, taj ne zna što je patnja.
1: Tako je.
0: Ko nije nešto radio. Inspektor Bešević u Crnom bombarderu, posebno onaj deo, ti si samouk, ne znam odakle da ti zađem.
1: Dobro je, da. Da, može i onaj monolog iz Crnog bombardera, Bjelin o crnim rupama.
0: Jeste, o crnim rupama, da. Odličan je. Pa onda kaže Mija Aleksić, Varljivo leto, 68. deonica, kako je lepo živeti, Petre. Jao, jest. Predivan dogovor.
1: Jest.
0: Kada objašnjava mladom, u stvari tinejdžeru.
1: Tinejdžeru, pa da.
0: Da treba uživati, da ne treba da osjeća krivicu zbog toga.
1: I to treba stalno sebi ponavljati.
0: Da.
1: U svakom trenutku sve više napredujem.
0: Ali stvarno, Varljivo leto, Balkanski špijun, Ko to tamo peva, imaju te monologije, pa onda imamo jednu posebnu kategoriju onih ratnih filmova. Ne partizanski, naravno, ali ovi ratni posle 90-ih. Lepo se, lepo gore, mislim da su kategorija za sebe. Razmišljajte još, vi dajte bar jedan deo citata, pa ćemo mi pronaći i ostalo, kontekst, bilo šta, ali da se prisjetimo što više, pa da zapisujemo i glasove. Da računamo i vaše predloge kao glas za neki od tih citata. Da napravimo tu top 10 listu do 14.

0: Into the future.
1: A da. Dobro, ponese.
0: Ima i budućnost, ima i prošlosti u ovim citatima.
1: I sadašnjosti.
0: Da, boga mi i sadašnjosti. I čovjek se pronađe uvek.
1: Evo, uvek. Mislim da će i Lečić imati svoju kategoriju. Čini se da je umeo da udahne taj neki život u svoje likove, naročito one tri karte za Hollywood. Svi znate, ali kad se upljuje malte, nekada egzaltiran potpuno doživi, mislim, ne znam kako bih nazvala to, orgazmično.
0: Orgazmično iskustvo, da.
1: Orgazmično iskustvo gledanja kako policija tuče ljude. I onda udri milicijo narodna,
0: da.
1: I kaže, ovaj narod je neprijatelj ove države kada se čuje sa onog razglasa. Jao, jeste, baš je dobar film.
0: Ili kaže... Sreće, pa to gledamo samo na televiziji.
1: Mislim, u filmovima. Samo tu. Ili, kaže, iz istog filma ne mogu ružo dok predsednik ne prođe. Ja. E, da se nadovežemo na to prolaženje predsednika. Lepa se, lepo gore. Ti si se setila kada Bata Živojinović govori o tome kako je, već si u stvari ispomenula.
0: Probat ću da ga nađem, citat, čekaj.
1: Kada priča kako je mahao, sva ta uopšte pompa i svečano osjećanje, pravljanje tog spektakla, tako, pod Titom. Da bi ga onda poklopio Nikola Kojo sa još jednim čuvenim monologom koji ste spominjali i čini se da će biti u top 3 čak. Za sada tako deluje, koliko puta je predlagan. Kada priča o komunizmu i poštenju, da li ti misliš da ove kuće što im mi rušimo su oni pošteno došli do toga? A pričate decenijama o ćopavom, a kako ste se mislim, ja sada parafraziram jer nemoguće
0: ćopo.
1: Nemoguće je njegovu boju glasa i sve ostalo uopšte ponoviti, a da ne čujete taj originalni snimak, a nažalost ne može jer stvarno koristi mnogo, mnogo psovki. Na mestu su zaista u tom citatu, ali bez veze da pustimo bip.
0: I tako? Bilo bi nekako i uništili bismo možda i sam citat, ako
1: bolje
0: bismo
1: da
0: pročitali tako
1: pustite.
0: Kako jeste. Da. Samo je bitno da se podsjetimo možda svega toga što postoji, pa da eto, hvala Bogu na YouTube.
1: Na YouTube ima.
0: Pa možemo da nađemo sve to na YouTube. Onako, i čak su lepo izvukli te citate, odnosno te monologe koji su zaista sjajni.
1: Da.
0: Jer ne vredi, neću da kažem da je to najbolja uloga koju Nikola Kojo imao, mislim, definitivno je čovjek sjajan glumac, ali u tom filmu i on, i Bata Živojinović, i Manda sa svojom monologom o Viljušci. To je prosto da ne možeš da staneš Cvijanović. Mislim,
1: da.
0: Baš smo komentarisali malo pre Krune i ja van programa. Film koji jeste za naše područje, on je otišao i u svet i svi su ga gledali i dopao se svima i svi su imali odlične kritike, ali ne može taj film da ostavi takav utisak na stranca koliko može na ljude koji govore ovaj jezik i koji su živeli i koji žive na ovim prostorima.
1: Da,
0: potpuno drugačiji pečat. Onda još kad čujete tako dobre glumce da imaju tako dobre monologe.
1: Da, ali baš su svi imali taj masterclass glume u tom filmu. Čini mi se da će biti tri glumačke kategorije, zaista Glogovac, Kojo, više, Petar Božović u nekoliko filmova. Setili ste da i Bata Živojinović stvarno isto u nekoliko filmova.
0: Bata ih imao sjajno.
1: Ova jedino, ne znam, Srđane iz Niša, u filmu Lutalica, njegov monolog u kafani, to moram da proverim, ne mogu da ga se setim. Ali proverit
0: ćemo. Mislim da sam ja to nešto videla, sinoć sam gledala na YouTube-u tako neke zanimljive monologe, ali taj film nisam gledala, čini mi se.
1: Da, nisam gledala i onda ne mogu baš da se potpuno setim. Da vidimo šta je Bata Stojković u Balkanskom špijunu, monolog o sudbini ovih prostora. Bata Stojković u nekoliko, setite se filma Kako sam sistematski uništen od idiota. Meni jedan od omiljenih citata je to, ovo nije brada klanja, već brada razočaranja. I ceo taj monolog mu je stvarno izvrstan i Bata jeste tu u nekim onako poznijim glumačkim godinama, odnosno
0: zrelim,
1: već dosta zrelim, već dosta toga je snimio, ali neverovatno kako je u tom filmu stvarno pokazao još umeće.
0: Evo, što se mene tiče, piši mi Bori ovog Boba iz Vrućeg vetra. Kad god sam u krizi, potrebno mi je malo luksuza, što bi on rekao komfora, dobre hrane, dobrog vina. To mi pomaže da kroz situaciju prođem neosetno, bez demoralizacije.
1: Ja.
0: To tako
1: eto,
0: da mora.
1: On bi tako se savršeno uklopio u današnje doba. Naš tržnih centara na sve strane. Možeš da ignorišeš koliko hoćeš.
0: Nema veze, praviš se da je sve super.
1: Ali tvoje mentalno zdravlje je najbitnije.
0: To je živa istina. I to je najbitnije.
1: Što
0: bi
1: rekli, da, self-care je važan. Petar Božović, film Bumerang, ispitaće to Trtović. Kaže, sinoć kod Kize, smo to spomenuli u emisiji Dođi kod Kize. Sjajno, eto. Kako se
0: nadovezuje,
1: da. Dobro, Radovan III takođe kategorija za sebe, odnosno Zoran Radmilović, šta je uradio sa tom celom predstavom i ulogom. I tu ćemo sada stati pa da malo popišemo Danijela sve ovo što je stiglo, vidimo za šta ima više glasova, za šta ne. Slobodno je ono što ste čuli da je već predlagano, predložite i vi, to računamo kao glas
0: tako
1: za,
0: je.
1: Za taj monolog.
0: Tako je, tako je.

0: Ako da se neko ovako na mene dere, are you gonna be my girl? Ne bi dobio baš.
1: Ne, možda samo dobacuje sa brda na brdo, znaš.
0: A da, da, moguće.
1: Daleko je, pa onda je pita. A ne radi telefon.
0: Da, istina, istina. Pa je Jet, va, možda ima neki.
1: Da, da, da, da, da.
0: Zoran iz Rume, sjajno, ovo je stvarno sinhronicitet.
1: Bukvalno, ali bukvalno. Ali možda i nismo pričali o tome, možda je to samo Mandela efekt.
0: Moguće, da. Zorane, evo, baš, pa možda ima nekoliko nedelja. Baš smo, drugi dan je bio u pitanju letnje bašte, ali baš smo pričali o toj temi. Ili je čak bilo u top 10? Ja uopšte više ne mogu.
1: Bilo je u top 10, bilo je u top 10 i bilo je pre
0: 4-5 nedelja.
1: Tako. 4 nedelje, tačno.
0: Jer piše nam Zoran iz Rume, imam predlog teme za neku buduću emisiju, ako do sada o tome niste pričali, Mandela efekat. Ja sam već neko vreme zbunjen, ne znam da li sam u Matrixu ili ne. Ako niste radili ovu temu, mislim da bi veoma bila zanimljiva. Radili, pa vidite, možemo mi ponoviti na neki drugi način obraditi istu ovu
1: može,
0: temu. Ali
1: može nešto da se osmisli. Da, da, da. Da.
0: Da se vratimo mi ovim monolozima u domaćim filmovima. Da, čekaj me, ja sigurno neću doći film koji je proslavio zaista scenom na, ja mislim da čak železnička stanica Novi Beograd u pitanju, gde je snimano
1: jel
0: to.
1: Jel jeste?
0: Ja
1: mislim da sigurno da je bila tad već gotova. Jel
0: mislim
1: jeste?
0: Da jeste i da su to bili možda neki njeni poslednji meseci, godina recimo. Ali tu se pojavio dok je naš glavni junak onako utučen ljubavnim jadima, raskidom, nemogućnošću preboljevanja devojke. Pojavljuje se duh iz lampe, ono Deus ex machina, jel?
1: Kako se zove, doktor za ljubavne probleme.
0: Ja sam ti,
1: sine moj, doktor. Slušaj ti mene.
0: Da. Da. I onda priča kako treba na, prvo se dobro isplačeš, je l' tako? Pa se onda okupaš.
1: Ja sam
0: trebala
1: naša
0: dobro,
1: sam,
0: dobro,
1: sam.
0: Dobro.
1: Prvo se dobro isplačeš, baš dobro ko dete, ne umem ja to ko Božović ne vredi.
0: Ne, ne vredi.
1: A onda krećeš sa diprozepamom. Dve tablete, jedan vinjak, dve tablete, jedan vinjak, na svaki
0: šest sat. Izvinjavam.
1: Znači, nemoj preterivati kronostani, polako, posle to ide. Piješ, pišaš, piješ, pišaš, četiri nedelje. I puno tečnosti, to je stvarno važno. I pete nedelje počinje stvar da se lomi. Ili se obesiš, ili nastaviš dalje. Ako rešiš da živiš, dva vinjaka, jedan diprozepam, na svaka tri sata. I posle 15 godina.
0: Ti bude bolje.
1: Možda.
0: Da, stvarno, jedan od obožavanijih citata, čini mi se, domaće kinematografije, stiže od Petra Božovića, ima ih on još nekoliko, gde je zaista bio jak. Pa čak i u tom Crnom bombarderu imao je on dobar.
1: Da, da, ima neki citat, ima monolog inspektora.
0: Jeste, da. Ispitaće to Trtović, to smo da već spomenuli, Peđa iz Obrenovca, eto, tako da i Petar Božović maltene ima svoju kategoriju, kao i Bata Stojković, kao i Glogovac koji će imati, čini mi se, kao i Nikola Kojo, kao i film Lepa sela, Lepo gore, na kraju krajeva. Će sigurno da, imati da, svoju kategoriju. Da. Pa se tu spominje, da vidimo šta još. Aha, evo ga opet Petar Božović u film Noć u kući moje majke. Ne mogu da se setim.
1: To su teški filmovi koje ja zaboravljam. Ono, ostane mi osjećaj u sećanju prosto da je nešto bilo što me fasciniralo, što mi je bilo jako tužno ili jako teško i teško se vratim tim filmovima posle.
0: Da.
1: Nekima da, ali ne mogu baš svaki da, onda se i zaboravi, nažalost.
0: Pa jeste, njihova težina je upravo u tome da ih gledaš premjerno i više nikad. I još jedna dobra poruka je stigla, tiče se filma Sinovci i Petar Kralj, koji ima monolog o stradalim Srbima u ratovima. To nam piše slušalac. Je li to ono ko s tri metka pobi tolke Srbe? Ako je neko gledao, sigurno će da se seti onda toga. Ako ne, postoji klip na YouTube-u s tim nazivom Ko s tri metka pobi tolike Srbe, Petar Kralj, iz filma Sinovci. Pretpostavljam da je to ako je o stradalim Srbima. I kažu mnogi zapravo potcenjen film kod nas. Završni monolog u Balkanskom špijunu, Bate Stojković je fenomenalan. Pa kaže, da vidimo, rad je gospodine od majmuna stvorio čoveka, a sad od čoveka pravi konja. Cenim da ste vi negde na kraju tog ciklusa, opet Bob.
1: To je Bora Todorović, on je meni car u svakom, jedan od naših, meni barem možda najbolji glumac.
0: Ma, fenomenalan, stvarno. I zapravo njegova omiljena, meni bar onaj cameo epizodna uloga je u Crna mačka, beli mačor, kada kaže da Bog da mi tatko
1: te si se setila
0: i pokaže na sliku svog pravog tate, da, na kaminu, to bi je možda.
1: To sam zaboravila, vidiš, uopšte se ne bi setila da je on glumio tamo.
0: Jeste, glumio u stvari svojom fotografijom.
1: Jeste.
0: Setite se vi još nekih dobrih monologa. Dakle, udaljavamo se od citata, kratkih odgovora, doskočica, koji su takođe puni naši filmovi, ali ostavljamo ih sa strane. Mora da bude ipak, da drži onako
1: kontekst,
0: 30
1: neki, barem
0: sekundi.
1: Malo,
0: da. Neki junak. 064 020 202 200 za vaš SMS i možete nam na Viberu pisati, tu je mail program202@gmail.com.

0: Eko. CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Kada vidiš
1: moju ruku, vidiš da sam sam... Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne, benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka, ovekovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: I u šumi i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3:30 do 12:00.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji, pored kiše koja je padala, i dalje ima više aktivnih požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske pešere, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. U požaru na Goču tokom noći kiša je ublažila neka žarišta, ali je i dalje problem jak vetar. U Vranju, u požaru kod mesta Lukova, zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja, a nema ugroženih objekata. Na planini Stolovi vatrogasci se danima bore sa požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. Deliblatska peščara je zaštićeno prirodno dobro i nema govora o gradnji na tom području, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je istakla da ne postoji način ni da se izda dozvola za gradnju u Deliblatskoj peščari, kao i da se prvi vetropark u njenoj neposrednoj blizini sada nalazi na udaljenosti većoj od 5 km od širih granica zaštićenog područja. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuzskom reuzu detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda i upozorio Iran da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen. Oman i Iran su u međuvremenu dogovorili privremenu rutu za prolaz kroz Tesnac. U Moskvi je juče boravio direktor Američke centralne obaveštene agencije John Ratcliffe, a portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova poseta bila povezana sa kontaktima između bezbednosnih službi. Dodao je da se Ratcliffe nije sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Nekadašnja prva tenisarka sveta Jelena Janković biće promoter specijalizovane izložbe Expo 2027. u Beogradu, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić tokom njihovog sastanka na Andrićevom vencu. Predsednik izrazio uverenje da će ta manifestacija oboriti sve rekorde. Jelena Janković je rekla da je velika čast što će biti ambasador Expo i istakla da će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu RTS-a. Srbija do sada ima maksimalni učinak 3 pobede u samo jedan izgubljen set. Evropska fudbalska federacija ponovo je kaznila Crvenu zvezdu. Ovog puta kazna je stigla zbog niza propusta na prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzeň i sada iznosi ukupno 99.500 evra, a obuhvata i uslovno delimično zatvaranje severne tribine stadiona Rajko Mitić. Danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 31 stepen, trenutno je 28.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Bilo bi zanimljivo spojiti te baš kontrastne monologe iz raznih filmova. Naprimjer, ono Marksizam se mora znati, pa onda Kojo koji priča o komunizmu i poštenju.
3: Da, interesantna ideja, da.
2: Jedan za drugim, toliko su u nekim svojim krajnostima, ali znaš ono kako kažu, u debatnim klubovima i jedan i drugi bi bili ubedljivi.
3: Jeste, jeste, a dopunjuju se na neki način, to su samo različite perspektive.
2: Da, da. I naravno kako je kome šta draže. To makar u domaćoj kinematografiji vrlo svojstveno da vam nešto bude drago i zbog toga u kom ste taboru, što bi se reklo.
3: Sve je to odlično odradio i predstavio Duško Kovačević. Evo, mnogo ovih filmova su zapravo ekranizacije njegovih drama.
2: Ali u istom momentu dok ti to izgovaraš stiže ova poruka. Treba naglasiti da je većinu pomenutih replika napisao jedan čovek, to je Dušan Kovačević.
3: Jest,
2: istina.
3: Jest.
2: Yes. Istina, da, ovo je na neki način omaž njemu i mnogim drugim scenaristima. Pa šta još kaže, da, naša kinematografija je toliko bogata ovim sadržajem da ukoliko bismo ispričali sve monologe i zabavne replike, emisija bi trajala 7 dana bez prestanka.
3: Što
2: tako
3: je
2: nama
3: istina.
2: Deluje.
3: Mm.
2: Specijalno vaspitanje, da, munižaba vekim fehmiju, jedna od prvih poruka koja nam je stigla, nisam sigurno da li smo joj posvetili pažnju. Kada kaže, nastavniče, ste vi to pili šampon? Da, na kraju svega.
3: Jadan čovjek ima problem sa čirom.
2: Sa čirom, to su oni takozvani šamponi.
3: Pa
2: jesu,
3: tako se to zove sad.
2: Tako se zvalo.
3: Jesam, pio sam šampon.
2: Yes.

0: u drugom ostvarenju je imao stvarno dobre
1: u Monci, da.
0: To su kao i pomalo unutrašnji monolozi bili.
1: Yes.
0: U nekim scenama.
1: A mnogo toga stvarno za pamćenje, rekli smo da je imao Bata Živojinović, ali Danilo Bata Stojković i u Balkanskom špijunu. Ja sam ti rekla opet, to jeste film i u filmu je tu repliku izgovorio Bora Todorović, ti ne znaš ko sam ja, iz Profesionalca, ali meni uvek kad kažem ti ne znaš ko sam ja, ja se setim Bate Stojkovića sa scene i postoji predstava koja je snimljena i koja je emitovana više puta na televiziji.
0: Jesi gledala sa Batom?
1: Jesam na TV-u, nisam gledala uživo, nažalost. Ali je stvarno, to je ono, bukvalno uloga kada sam gledala posle. I super mi je što su svi koji su radili posle i predstavu i u filmu, nije se niko trudio da kopira Batu Stojkovića. Gledala sam i sad ovog novog Profesionalca, odličan je Jezdić, potpuno drugačije radi na neki svoj način, ali sama ta replika kad dođe i kaže i pogleda ga onako u tebi i kaže, ti ne znaš ko sam ja.
0: Da.
1: Nemam pojma. A onda posle na kraju filma tek shvatiš koliku težinu ima ta cela
0: da.
1: I rečenica i posle kasnije mnogi citati, odnosno mnogi monolozi koji se vrte u
0: Apsolutno. Predstavi
1: ili filmu, kako god.
0: I opet ću spomenuti kako sam sistematski uništena od idiota, zato što je to jedna baš specifična uloga Bate Stojkovića, kog smo navikli da postoji neki humorni ili crnohumorni moment oko njega, a ovde je zaista ta težina maltene u toj bradi.
1: Da.
0: Oseti se težina kroz ceo film, zaista.
1: Da.
0: Doduše ima takvih još stvarno filmova.
1: U Balkanskom špijunu ima i tih duhovitih i ima tih koji su manje duhoviti, koji su stvarno nose ozbiljnu težinu, gde ti se smeješ ili nasmejao bi se, a stoji ti neka knedla.
0: I zapravo, scene koje su pod onom crvenom čuvenom sijalicom u kuhinji, gde se ljušti krompir, gde ona slatka pusti suze.
1: Jasno.
0: Od frustracije. Ali čini se da kada se nešto dešava u toj prostoriji, pod tim svetlom, da ima neki poseban značaj za film, menja atmosferu, da su tu neke ozbiljne ili dijalozi, ili replike, ili monolozi da se dešavaju. A u nekim ostalim prostorijama ili scenografiji filma čini se da ima svega, i komedije i apsurda i bilo čega drugog.
1: Jeste, ozbiljna patologija.
0: Da, ali baš po tim crvenim svetlom da su onako i simbolično naglašavali zapravo značaj tih nekih govora i scena.
1: Hoće centrala da pogreši jednom, ali ne 100 puta.
0: Da.
1: Slušajte, druže, možda ste dobili pogrešan broj, ali ste dobili onoga koga ste tražili. A šta? Nije jasno. Nećemo dalje.
0: Da. Pa da, jednu poruku zaboravila sam zapravo da joj se vratim, ali moram da vam ispričam šta se desilo kada sam tražila upravo to što ste vi napisali. Aha. Radi se o rečenici iz Džekne, zapravo one čuvene serije, kada kaže Radosave... Ne mogu baš da izgovorim onako kako kažu to serijali Radosave, pojao sam veliko G što prodadoh onu kravu. E sad, kada sam ukucala to tačno da vidim, nisam odmah mogla da se setim odakle to, i ukucala sam u Google.
1: Da.
0: Pa mi je AI ponudio svoje viđenje toga, rekao je: razumemo i žao nam je što niste zadovoljni transakcijom koju ste obavili. Da li želite da vratite vašu kravu? Da li ste prodali komšiji nekom drugom? Ili želite da kupite možda drugu životinju za pare koje ste dobili? On je mene ozbiljno shvatio.
1: Veliki je problem kada prodaš svoju kravu, i činjenica jeste da AI može da nam pomogne, ali treba da mu damo dobru ideju, odnosno da mu damo dobre uputstva. Šta,
0: ali ja nisam ni želela da on meni odgovori. Ja sam htela normalan rezultat Google. On se tu ubacio kako me razume i misli da ga zovem Radosav.
1: Ali bitno je da te razume.
0: Razumem, frustrirajuće je nekad obaviti lošu transakciju.
1: Znači, otkrili smo kako se zove AI. Radosav.
0: Sav od rada. A da budemo i mi svi od rada, odnosno prisjećanja, još uvek smo u ovoj temi, zapisujemo sve ove citate. Monolozi se traže, da znate, samo više da se na to orijentišemo nego na neke brze doskočice, dijaloge koji su takođe fenomenalni, ima ih u domaćim filmovima, ali sada su monolozi, govori, upečatljivi, najbolji, omiljeni, naša tema. Pa nam pišite 064 0202 200.

0: sa kakvim međedom mi prođe život, neko se setio. Da, nije baš nešto dugačak monolog, govor, ali je super. Neverovatno koliko, naravno, citata. Citati su ono što se štampa na majice, bedževe, torbe, gde god koristi u govoru. Ali danas pričamo ipak o nečemu što ne može tako lako da se...
1: odštampa.
0: Da se odštampa, da. Da, ovaj, mnogo bi koštalo više, da.
1: I ne samo to, zavisi od toga koga pročita, odnosno koga izgovori. Ovaj citat je okej, da, svako može da dođe i da kaže, ali ti ga vezuješ za neki kontekst ili ga vezuješ za neku scenu ili se vezuje za neki monolog iz koga je to nešto iščupano.
0: Jeste.
1: Nego smo konstatovali da uglavnom sve ovo što nam dajete kao predloge, a moram da priznam i ono čega smo se i Kruna i ja setile, su uglavnom muške replike i monolozi koji su muškarci. Da li dajte nam malo, ajde da pročeprkamo da vidimo žene neke.
0: Evo,
1: sigurna
0: jedan,
1: sam da ih ima.
0: Jedan, nije dugačak monolog, ali treba spomenuti kada Anica Dobra, pomalo frustrirana, ali sa onako slatkim okicama, kaže, ja sada idem, a vi se svi, da. Vodite ljubav, a ne rat.
1: Jeste.
0: Eto, Ivan se setio toga, pozdrav za njega. Upisali smo i bit će upisano, da, ali da razmišljamo stvarno malo o tim, imamo fenomenalne glumice, da li im je poveravano to?
1: Ne znaš čega sam se sad setila, evo sad mi je palo iz otvorenih vrata Vesna Trivalić, naravno.
0: Pa i Milica,
1: naravno, ali meni je uvek ono, jedna od jedna, pa i Branka Katić, isto u otvorenim vratima, samo rađam neke scene, ali ona scena kad ona dolazi onako izbačena, kad su izvukli iz Dunava i kad prepričava svoju tužnu storiju, šetam tako ja. Da. Lep dan, sija sunce.
0: Da. Bađite.
1: Bađi. Da me bađe. Šta ta vam, što to znači?
0: Ja kažem, Milice, bađite, deco, bađite.
1: Ja da sam znala da će da me bacu u vodu, rekla bi, bađite, deco, ajde, ali nisam znala.
0: E, sjajno, Gagin monolog iz Sabirnog centra. Pa i taj film je ceo prepun odličnih, odličnih, stvarno. Mnogi glumci imaju tu lepe monologe. Zaista, da sada svaki citiramo od početka do kraja, baš ne bismo imali vremena.
1: Da.
0: Svi znamo onu priču Adamu i Evi, kako u stvari je prvi čovek
1: o Adamu.
0: Adem se zvao, ako se dobro sećam. To je tako je verovati Jusufu iz filma Ovo malo duše i način na koji on prepričava ostalima dvojici koji ga onako pomno slušaju.
1: I žene, naravno, na kraju zla. Da.
0: Nema rahatluka više, nema ništa. Da. A Bog sve vidi, gdje neće.
1: A gdje neće, šta da će.
0: Odlično prepričavanje te priče o Adamu i Evi i njihovog izlaska, odnosno proterivanja iz raja. Baš lepo. Tu neke jabuke od Boga. Božije, da, to Boži. Njegova bašta, da.
1: Setile smo se i Milene Dravić, do duše, izgleda da to ipak nije iz filma, mada se i Krune i ja sećamo, i može da se nađi i na internetu, odnosno na YouTube-u, scena bukvalno gde ona čita, odnosno priča monolog po tekstu
0: obučena
1: Duška
0: kao Audrey Hepburn, maltene, iz Dorčeka Tiffanya.
1: Jeste, ne znam kako vi, ali... Ali ja volim kavaljere, galantne tipove.
0: Da.
1: Lafove. Das. Da. To su pravi muškarci. Da.
0: Odlično.
1: To vredi više nego pola vašeg vašljivog života. Da. Tako mi je. To, samo nam falove naočare za sunce njene.
0: Da, da, da. U raljama života, šta god da se setite, ima odličnih stvarno, ali bez Dušana Kovačevića čini se ništa. I Lepota poroka.
1: Jeste.
0: Da me sad vidi moja mila Maja. Ima i nekih upečatljivih zaista. No, jedno su te doskočice ili kratke rečenice, stvarno. Na listu stavljamo one monologe koji su zaista duži od 30 sekundi, a to pišite i već ste se odličnih prisjećali, tako da sad više onako izbrajamo glasove da bismo formirali do 14 sati tih top 10.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Dral iz Bačke Palanke setio se filma Variola Vera i objašnjavanja Radeta Šerbeđije za karakternu osobinu. Aha, to je još ona jedna reč koju ne možemo da koristimo. I verujte nam, kada smo razmišljali o tome da zapravo sve ove monologe, sve ono što citiramo danas, da čujete, toliko bismo morali da neke bip, reči bip, utišamo, bip.
2: A i trajalo bi predugo.
1: I trajalo bi, jer neki od najlepših citata, na primer Glogovac na kraju Huddersfielda traje 6,5 minuta, i to je nešto što ja mislim da morate sami da sedite u sobi, ako ne volite pred drugima da plačete ili da vide neke vaše emocije. Ja mislim da nije baš da vas prepadne ovako u sred radnog dana.
2: A i treba gledati i fizionomiju, treba gledati i gestikulaciju tih ljudi, jer to su stvarno vrhunski odglumljene scene.
1: Da.
2: Mislim, prosto ono, neke od njih ne mogu rečima da se objasne. Možete da pročitate to na papiru i neki drugi glumac može to da uzme i da nekako i odglumi najbolje što može, ali ovo su stvarno ljudi koji su stvoreni bili u tom trenutku, su osetili tu scenu onako kako je trebalo da je osete i predstavili su je na pravi način. Evo, pričamo o Lepim selima, izvukli smo nekoliko scena, stvarno mandu kada gleda čovek.
1: Da. E sad kada to je baš dobar primjer scene koju moraš da gledaš i Nikola Kojo i Manda imaju to drhtanje, stegnutost, ono potiskivanje emocija kojih su prepuni, eksplodiraće svakog momenta, osjeti se u tim zategnutim glasnim žicama, na kraju čak Manda i puca, zastakle mu se oči na kraju te scene, a govori viljuškom boc. I taj njegov, uopšte ta kombinacija onoga što pričaš, što je čak malo na papiru, ako čitate scenariju onako banalno i smiješ, ta Srbin viljuškom boc, ta priča, ali kada se ukombinuje sa tim tunelom, sa ljudima koji ga slušaju, sa njegovom čupavom kosom i očima koje su već ispijene, frustrirane, izbezumljene, ta scena takvu težinu ima stvarno, i mnogo ih je o kojima danas pričamo, gde baš treba i da gledate.
2: Da, pa evo, pričali smo i o balkanskom špijunu, Bata Stojković, kad stvarno padne onoliko u vatru, čovek, ja mislim da kad su mu posle toga merili pritisak, da je bio 250. Stvarno, ne znam da li tako može ta scena uopšte da se ponovi više puta, ne, valjalo bi recimo proguglati i raspitati se iz kog puta je snimljena ta scena, na primjer, u Balkanskom špijunu, jer i on i Bora Todorović, koji ne kaže reč u tih par minuta, dokle god Danilo
1: samo
2: izumiran u kadru, ja mislim da njegovo lice i njegova fizionomija, grimasa, govori kao jedan odličan monolog.
1: Fenomenalno. Evo, još samo da spomenemo, pa ćemo onda još pustiti da razmislite, da vam ne ometamo misli. Bravo Marinela, carice, to smo tražili i ne mogu da verujem da mi odmah nije pala na pamet.
2: Ristana.
1: I spremačica, i čistačica, i klozetarka, koju će još funkciju da mi dodele. Ja obožavam je. Obožavam je, moja, što kaže ono, spirit animal.
2: Da.
1: Često upadam u te frustracije njene čarsu kake.
2: To je serija moje mladosti, da tako kažem. A sad recimo klinci, omladina, recimo, mada su sad je i ta serija već Stara ljubav, Navika, Panika, mnogi se poistovećuju sa Verom iz te, i stvarno ima tu citata onoliko, odnosno monologa, koji su neponovljivi.
1: Cakana, Vera, Ristana, da, to su stvarno
2: Ristana, nemojmo.
1: Ristana, izvini, a Vriska će tega da nastane. Jeste. Odlično, zapisujemo je obavezno, mislim da će biti u top 10 ako krenu ljudi da se pridružuju u ovom vašem predlogu sa svojim glasovima.
2: Dajte nam svoje ideje, evo, otvarate nam prosto neke zaključane škrinjice.

0: Često se spominje u ovim listama najboljih monologa iz XU i domaćih filmova Štefica Cvek u Raljama života. Mm-hmm. S tim da se spominje onaj monolog dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe, jel, kada Trokrilni priča. Ali evo, neko je spomenuo Nebojša Trbović, nju zapravo, u stvari tetku iz Bosanske Krupe. Ali meni je jedan od omiljenih taj Isuse kak je velik, ko Trokrilni ormar. Kada kaže, to mi je slatko, naravno nije monolog, potpuno samo eto jedan. Jedan deo scenarija.
1: Da. Ali stavljate sve više i više, pominjete i maratonce i bukvalno ceo jedan segment možemo da pričamo o maratoncima koji trče počasni krug. Tu su zapravo više ti neki citati koji se vrte u krug, isto kao možda u Ko to tamo peva, gde nemamo neki dugačak monolog koji bismo mogli da izvučemo. U maratoncima to bi moglo eventualno da bude Pantelin testament koji čita Pavle Vujsić, ako se ne vrame, ili tako jeste. Svi su pokušali da čitaju prvi, drugi, treći i onda,
0: jeste, i onda
1: master,
0: pa, da.
1: 100 godina imaš, a lažeš. I onda on uzima.
0: I onda su svi da redom u stvari uzimali, jeste.
1: Bogu hvala, vek i po proživeh u zdravlju i radu, slutim da mi je vreme umirati, te ove reči u pero govorim prijatelju advokatu Miliću, jer u vas, deco, sve zajedno nemam ni malo poverenja. Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja, koje je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti.
0: E, to se
1: znaš,
0: citira.
1: Ono, bukvalno ideš gradacija, umjesto ne, da kaže, pa, rekao je jednu Dušan stvar, Kovačević. Dosta je, kao, ok, ajmo još jednu, ajde sad da ubodemo poslednji čavao, onako da. Skroz.
0: Ali to je prosto taj mozak Dušana Kovačevića, neverovatno. Evo, piše nam Ksenija, kaže, kada iz Moj rođak sa sela, jedna scena se posebno ističe, kaže, kada Vranić govori Dunji kojim osobinama su ih učili na akademiji, sposobnost, nepotkupljivost, efikasnost i patriotizam. Moram da priznam da nisam nešto gledala baš tu scenu, ali eto, pogledat ćemo. Zavirit ću tu scenu ako nekome još Draganeka se javi pa dopišemo još neki glas za nju. I kaže, scena koju obožavam iz Vratit će se rode, kada Batrić nudi Popu da bude trener FK Baranda. Pa mu kaže, ja sam upravni odbor, ti sam, ja sam. Šta kako? Dobro, jest. Ima i u Vratit će se rode, ima nekoliko Pikac. Dobrih. Ta dinamika zapravo između Eksera i... Mm-hmm. Dobro, da, Pikac je za sebe. Ali zapravo između Đurička i Bjelogrlića.
1: Jeste.
0: Super mi je dinamika i njihovi razgovori.
1: Jeste, jeste, ali meni je tu nekako Vratit će se rode, mi je Pikac glavni. I to je ono što, evo da me pitaš, nema šanse, valjda je Bojan Dimitrijević glumac.
0: Jeste, jeste.
1: Ja,
0: jeste.
1: Čovjek je obeležio, mislim, meni barem, on je, njegova uloga života jeste Pikac, i kada ga budem videla, gde god ko igra u tom filmu, igra Pikac. To je to, kao Šurda, recimo. Za...
0: Ali drugačije izgleda danas.
1: Da, apsolutno, apsolutno.
0: Aleksandar Berček u filmu Nož, i u filmu Majstori, Majstori, taj film je fenomenalan, zaista.
1: A Berček u, čekaj, jel u nacionalnoj klasi jeste Buñuel?
0: Da.
1: Jeste.
0: Oko FDU, jel tako?
1: Da, kada prepričava svoj prijemni ispit.
0: Da. I to je dobra scena. I ono što smo zaboravili da spomenemo, a upisale smo, jeste, zato što smo spomenjali Radeta Šerbedžiju, u filmu Una. Njegov dvominutni govor o novinarstvu, ono što se uči, da ne znači ništa, da je isprazno na fakultetu, da se to neće naučiti. Sad već treba zaista pogledati scenu, ima je na YouTube.
1: Jedan od onih filmova koji je stvarno lepo pretočen odnosno jedna od onih knjiga koja je lepo pretočena u film. Da. Nekada to i nije tako dobar potez i nekad izbor glumaca nije pravi, ali u ovom slučaju stvarno je film odličan.
0: Evo još jedan glas za Doktora za ljubavne probleme, može. Pa Ko to tamo peva, monolog na groblju Bore Todorovića. Ja sad, evo, ne, da mi kažeš, se. Ne znam da je to poslednja scena. Poslednja scena je kada pevaju na ruševinama. Ha? Moram to sad da proverim.
1: Ne, nije poslednja scena, ne piše da je poslednja scena. Ali monolog na groblju, ne mogu da se setim koji je bio monolog
0: čekaj,
1: na groblju.
0: Da. Jeste, ono kada je sunčano, kada idu preko onih njiva, pa upadnu na jednu od, neku sahranu usput.
1: Sećam se toga, ali verujem mi, evo, bukvalno...
0: Ali ne mogu da setim što je pričao, ali sećam se scene. Dobro,
1: ajde,
0: Vesna,
1: proguglaćemo, hvala.
0: Da, upisat ćemo. I ovde sada ćemo staviti tačku za sada, jer je stiglo još 97 nepročitanih poruka imamo ovde i moramo da ih popišemo. Hvala što ste bili vredni, ali moramo sad već polako da zbrajamo te glasove.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: 12:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji dalje ima više aktivnih požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se za vikend najavljuju udari vetra i do 50 km na čas. U požaru na Goču kiša je ublažila neka žarišta, ali je i dalje problem jak vetar. U Vranju, požar kod mesta Lukova, zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja, nema ugroženih objekata. Na planini Stolovi vatrogasci se danima bore sa požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. Deliblatska peščara je zaštićeno prirodno dobro i nema govora o gradnji na tom području, izjavila je za K1 ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da se prvi vetropark u neposrednoj blizini peščare sada nalazi na udaljenosti većoj od 5 km od širih granica zaštićenog područja. Najmanje 15 beba poginulo je u požaru koji je izbio u bolnici u Islamabadu, prenose lokalni mediji. Sumnja se da ga izazvao kvar u sistemima klimatizacije. Na ginekološkom odeljenju u trenutku izbijanja požara bilo je 16 novorođenčadi, od kojih je jedno spaseno. Nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković biće promoter specijalizovane izložbe Expo 2027 u Beogradu, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić tokom njihovog sastanka na Andrićevom vencu. Predsednik veruje da će ta manifestacija oboriti sve rekorde. Jelena Janković je rekla da će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu. Usled loših hidroloških uslova i bezbednosnog rizika po same učesnike, ove godine otkazani su tradicionalni 34. skokovi sa starog železničkog mosta u reku Đetinju u Užicu. To je učinjeno na zahtev javnog preduzeća Srbija vode nakon što je uočeno da je dotok vode u akumulaciju jako slab, prenosi Rina. Odbojkašica Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola evropskog prvenstva u Češkoj, prenosi je od 19:00, a na drugom programu RTS. Do kraja dana biće promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura do 34 stepena, u Beogradu trenutno 29 stepeni.

0: Kiss.
1: Letnja bašta.
2: Da, danas se podsećam odličnih monologa iz domaćih filmova i moram da priznam da ste nas podsetili na toliko filmova i toliko serija i toliko stiže poruka od vas do nas da ne znam da li ćemo uspeti sve ovo da sortiramo i Kruna će imati ozbiljan posao da izvuče šta ste sve tu vi spomenuli. Evo, setili ste se i Šećernje vodice i Sonje Savić koja je bila maestralna i inače, ali u Šećernoj vodici posebno, monolog, kaže Vladimir Sonje Savić koji izgovara pred Milenom Dravić, koja glumi tamo, ako se ne varam, psihijatra, koja je tako očigledno bila zatečena izgovorenim da je jedva izgovarala svoju repliku. Ima tamo i ona scena čuvena kada priča kako je smuvala dečka. Da li on smuvao nju ili ona njega, nemam pojma, ali mislim da ga je smotala. Kaže Ivica, meni je neprevaziđen Bora Todorović u maratoncima, nije sramota biti go, tamo je bio Đenka, da, ceo život sam štedela, ceo vek štedela, i šta sam uštedela? Ništa. Čuvena Rahela Ferrari u Tesnoj koži, ne bih znala da se setim koji je to deo, ali da, kaže, u modernoj drami dominiraju monolozi koji upućuju na nedostatak komunikacije među ljudima. Dobro se setite i mnogo se toga pamti, ima tu mnogo tih citata koji se koriste u svakodnevnom životu i nekako su ušli u komunikaciju svih nas. Neki ljudi čak i zaborave da je to deo nekog kultnog filma, ali evo, ovako kada počnemo da se prisjećamo monologa, shvatimo da su i ti citati delovi nekih ozbiljnih ili duhovitih ili malo onako filozofskih monologa koje smo možda i zaboravili. Marinela nam se setila takođe Radovana III. Već smo imali više puta pominjanog Zorana Radmilovića i konstatovali smo da bi Zoran Radmilović slobodno mogao da se stavi u jednu kategoriju za sebe. Ili će ti život biti cveće, ili tebe više biti neće. Da, i ima tu čuvenih citata i iz filma Mi nismo anđeli. Marinela se setila opet Sonje Savić: Nikola, nisam ti ja majka, silazi dole. Da, dobro, to je opet već više citat nego ceo monolog. Kaže nam Gagi, kaže, zdravo devojke, super emisija, hvala. Često se spominje pokojni Manda i jeste bio glumčina na kvadrat. Postoji jedna scena koju sam manje više slučajno uhvatio na TV-u iz serije Selo gori, a baba se češlja. U toj sceni se Manda budi iz nekog košmarnog

sna, misli da mu se priviđa čuveni sin Dragan i odvaljuje takav monolog da sam se ja rasplakao momentalno. Takva emocija u toj sceni, prosto da ne poveruje čovjek da to može da bude gluma. Savršenstvo, ko nije video scenu, preporučujem da je pronađe i pogleda. Ne znam iskreno, Gage, na šta misliš, ali valja proguglati. Mande je stvarno mnogo mogao još da pruži, isto kao mnogi naši mladi glumci koji su otišli.

čitam što je moguće više poruka. Milan nam je takođe pisao, Saša nam je pisao, kaže, ima legendarni monolog Šurde iz Vrućeg vetra. Nisam ja za rabotu, ja sam više za Grčku. Da odem u Grčku, makar na 5 dana, da vas ne gledam. Paradajz ko lubenica, lubenica ko kuća, a kuća bela, na suncu, sunce toplo, vetar vruć. Mislim da znam još ljudi koji su u istom tom fazonu i koji, kako kaže ono, rođen da uživam, a primoran da radim. Samo vi nama šaljite poruke pa ćemo da vidimo. Lepo je kada vam posao postane hobi, odnosno obrnuto kada hobi postane posao, pa uživate u tome.

0: Koliko scena, koliko monologa, koliko poruka i ne smanjuje se ispod broja 80. Koliko god da otvorimo, zapišemo, dođe nove i toliko ih je još ostalo.
1: Da nastavite vi ovo sutra, a?
0: Čini se da ćemo, da ću morati da ostanem ovde da čitam, zbrajam, upisujem.
1: To.
0: Da, neće biti možda u programu, ali bit će ovako van. Lepota poruka još nekoliko puta. Baba, što nijesam muško. Aha, da, to je. Kada posmatraju kupanja.
1: Da.
0: Pa, kaže... u filmu Nije nego, glumica Radmila Andrić ima vrlo upečatljiv monolog i lepu poruku za kraj filma i školske godine. Dakle, zapamtite, film Nije nego, glumica Radmila Andrić. Mi smo tu zabeležili, kada već pričamo o tom, o govorima u školama, Nikola Rakočević ima dobar govor, šta će vam uspeh, drži deci u stari neki razredi osnovne škole, recimo, i oko minut mi negde traje scena iz serije Jutro će promeniti sve.
1: A sad kad je škola u pitanju, setila sam se dve scene. Jedna scena je iz filma Majstori, majstori, kraj filma. Ko beše to, je li to beše Berček?
0: Između ostalih.
1: Na kraju kad drži govor, u stvari. Kad oni imaju onu proslavu.
0: Pa sve vreme je proslava za spremačicu.
1: I onda na kraju ide kao bukvalno onaj njegov govor kad su se već opustili više nego što treba. A drugi sam zaboravila.
0: Evo, Anica dobra. Pa dobro, to su te crne rupe, da se vratimo na crni bombarder, ali se, bravo, Anica dobra. Meni je deda rekao, kada ti se mozak pretvori u sirće, popenji se na krov, i ja sam se popela i našla sam rakiju, sada ne znam kako da siđe. Jeste. Odlično, odlično. Jeste, sa onim njenim okicama još kad gleda tako nesnađe. U isto vreme je nekako i sigurna u sebi i krhka u tom filmu, i to je baš taj kontrast koji dobar efekt
1: ima. I odlična su kombinacije, stvarno, ceo film je, vredi ga gledati više puta, zaista.
0: Jeste. Iz filma Tri karte za Hollywood sada će Mary da vam pokaže kako se žvaće. Ja moju odavno progutu. Da, to su dobri dijalozi, ali kada spomenemo Tri karte za Hollywood, ima tih par dobrih scena već, i misli da se uglavnom vrte oko Lečića, ta njegova uloga je
1: Lečić
0: zaista.
1: Je tu bio, napravio jednu od svojih boljih.
0: Jeste, uloga. Što bi se reklo, uloga života, maltene. A šta još kažu... Kaže, zete, žena ti pušta jezika, kad se ženi razveže jezik, ni đavo ga više ne sveza. Odakle to beše?
1: Ne znam, životna neka.
0: Ili to možda za nas, možda nije iz filma. Dobro, zbrajamo. I dosta se ponavljaju, da znate, i filmovi, ali Mrtav hladan, jeste, neću da ti kažem, Ćelavi, pa se ponavlja se zapravo mnogo scena iz tog filma Mrtav hladan. Ima odličnih.
1: Jeste. Mnogo ima poruka koje, kažem, rekla sam i malo pre, ne stižemo da pročitamo baš sve onako od A do Š, ali smo ih uzeli u obzir i uzimamo u obzir, i dalje ih ima još uvijek nepročitanih. Ako krenemo svaku od njih stvarno da čitamo, trajećemo do hita.
0: Već trajemo, ali pokušat ćemo, evo, u narednih pola sata da dođemo do tog top 10. Znam da će biti nepravedno, bunite se slobodno, da bude što više i još predloga. Naravno, kada to objavimo na Instagramu i na Facebooku, vidjet ćete do kraja dana.

0: Beograd 202.
1: Letnja bašta.
2: Još 80 poruka nepročitanih, 85 na Viberu je ostalo, zato što sve vreme proveravamo citate, pustimo da čujemo šta je tu negde ključno, pa gledamo koliko takvih poruka je stiglo, pa pravimo kategorije.
3: I nekako skoro svi dobri filmovi naše kinematografije, da li su novijeg datuma ili starijeg datuma, imaju nešto što valja. I to da. Je ono. Jesi uspela nekako da napraviš kategorizaciju
2: nekako,
3: neko
2: nekako,
3: nešto?
2: Nekako, ali mrzit će me pola ljudi koji slušaju, verovatno. M što kažu, mi vam pišemo, vi nam ništa ne odgovarate, ko sami sa sobom. Samo imajte u glavi 85 nepročitanih poruka, sve vreme čačkamo ovaj tablet.
3: Bukvalno, evo, pokušavam. Da, ajde, dok ti tamo gledaš...
2: Mislim, to kao mi se žalimo, super je stvar, naravno, što ih ima. Ali evo, ja ću vam sada nabrojati one monologe i filmove i glumce koji su više puta nabrajani. Evo, recimo, iz Lepa sela, Lepo gore, onaj deo gde Nikola Kojo, odnosno Velja, govori o poštenju i komunistima, kao replika na ono što je Bata Živojinović govorio. Glogovac iz Kengura, njegova priča o utakmici.
3: Jao, jeste.
2: Da, je odličan, je odličan. Mada mi je iz tog filma bolje kad griza onu hemijsku pa je sav umazan, plavo od mastila i histeriše već na sve u toj kafani.
3: Jao, jeste. Jeste.
2: Taj mi je isto dobar. O Kinezima, šta ćemo sa 300 miliona neprijavljenih Kineza? Oni kopaju tunele. Odličan Petar Kralj u toj ulozi isto u Kenguru. Pa Udri miliciju, takođe više glasova.
3: Da, tri karte za Hollywood.
2: Balkanski jeste. Špijun, više puta spominjam film, ali vam je omiljena scena, ona na kraju zapravo, da, Bora Todorović i Bata Stojković, gde on drži taj monolog.
3: Ona kad te ostaneš bez teksta, bukvalno.
2: Da.
3: Samo se zadrži dah i to je to.
2: Da. Taj film zaista mislim da će u top 3 da dođe na ovu našu listu. Zatim iz Huddersfielda, onih poslednjih 6,5 minuta filma gde Glogovac ima glavnu reč, ima najviše ta scena glasova. Maratonci, njihov testament, dođe mu kao monolog.
3: Jeste.
2: U kojem se zapravo smenjaju glasovi, ali sve dolazi iz scenarija istog lika, ili tako, pa ovaj koji je pisao. U filmu Čekajme, ja sigurno neću doći, Petar Božović koji govori o onom receptu za prebolevanje, raskida Noć u kući moje majke, još jedna njegova uloga u tom filmu.
3: To ste spomenjali
2: dosta. Da, spomenjali ste, ona nepravda, Srbin, koliko su stradali, jeste. Slično kao i Petar Kralj koji je u jednom drugom filmu govorio o sličnim stvarima u filmu Sinovci, o stradalim Srbima. Zatim, šta nam je tu još?
3: Stevana si podsjetio na Risku, kaže, pomenuo sam i Risku i Batu, možda mi je promaklo, ali nisam čuo da ste pročitali poruku. Pročitali smo je ovam programa, između ostalog, ovo je ona scena kad Bata pita svoju ženu Risku šta je to na glavi, a ona kaže da su papilotne, on kaže, nikad lepše nisi izgledala. A ona njemu to se skida. A on joj kaže, samo njemu svojstvenim glasom, nemoj to da skidaš. To je ljubav, šta će. Ali da, to je iz Srećnih ljudi i to smo imali na listi.
2: Da, Risku smo zabeležili, apsolutno će biti na top 10, to je sigurno. Rahela Ferrari iz Tesne kože kada priča o štednji, taj monolog
3: evo
2: će se naći.
3: I Janica Miloš, i Miloš nam se isto podsjetio Rahele Ferrari.
2: Da, bile su tu spomenjane i Mira Karanović i Mira Furlan sa raznim nekim svojim monolozima iz filmova. Međutim, sve to što smo proveravali prosto nije imalo više glasova, ali Rahela Ferrari, Ristana, odnosno Radmila Savićević iz Srećnih ljudi, Janica Dobra, one će biti na listi. Eto, da imamo i ženske predstavnike. Sonja Savić takođe, vidjet ćemo da li će se provući, ali
3: izvini,
2: spomenjene.
3: Molim te, ali Miloš je izvukao drugi citat Rahele Ferrari iz istog filma. 50 godina, ja se izvinjavam, 50 godina sprco u dupe, dupe u tegu u farmerke i tražim gospođicu Suzanu. Kad dođe neki pošten čovek da je vodi pred oltar i u Božju mater, njega ću da pustim, ostali sikter.
2: Mislim, ali kako ona to da,
3: ne vredi, to ne može da se glumi.
2: Nema
3: to,
2: veze, to nema veze, ne, sve je u redu sa tvojim performansom, ali o, Rahela je Rahela.
3: Rahela.
2: I Bata Živojinović u filmu Lutalica, njegov monolog u kafani. Takođe više puta pisan ovaj predlog. Još jednom ćemo sve proveriti, ali da znate, ovo što smo sada spomenuli biće sigurno u top 10. Ako još nešto bude, vidjet ćete na našem Facebooku i Instagramu čim ovo skrojimo.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: 13 je sat i 57 minuta.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji dalje ima više aktivnih požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija dalje je na području Deliblatske peščare, gde se za vikend najavljuju udari vetra i do 50 km na čas. U požaru na Goču kiša je ublažila neka žarišta, ali je i dalje problem jak vetar.

U Vranju, u požaru kod mesta Lukova, zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja, nema ugroženih objekata. Na planini Stolovi vatrogasci se danima bore sa požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. U Kraljevu je sutra dan žalosti na dan sahrane petogodišnje devojčice koja je juče preminula od posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u ponedeljak uveče. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu sud je odredio pritvor do 30 dana AJ iz tog grada osumnjičenom da je izazvao nesreću, pri čemu se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Poslanici Skupštine Srbije treći dan vanrednog zasedanja raspravljaju o rebalansu budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu je još 58 tačaka, među kojima je više pratećih zakona iz oblasti finansija, kao i paket jednokratne finansijske pomoći građanima. Ukrajinske odbrambene snage pogodile su noćas rafineriju nafte Lukoil u gradu Kstovu u Nižnje Novgorodskoj oblasti u Rusiji, saopštio je ukrajinski generalštab. Na teritoriji rafinerije izbio je požar i u toku je procena obima pričinjene štete, prenosi Ukrinform. Reč je o jednom od najvećih ruskih postrojenja za preradu nafte koje posluje u sastavu kompanije Lukoil. Još jedan ambasador specijalizovane izložbe Expo 2027. Ovoga puta reč je o nekadašnjoj prvoj teniserki sveta Jeleni Janković. S njom je na Andrićevom vencu razgovarao predsednik države. Aleksandar Vučić veruje da će Expo oboriti sve rekorde. Jelena Janković je rekla kako će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu. Odbojkašica Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab i promenljiv na istoku Srbije i u planinskim predelima umeren severozapadni, temperatura od 14 do 36 stepeni. I u Beogradu se očekuje toplo vreme sa slabim vetrom, najvišom dnevnom temperaturom oko 34 stepena. U glavnom gradu trenutno je 29 stepeni.

0: domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, pego, tasi, anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Sve znate i zato bolje da ne pričam previše. Od 14 sati, evo koji minut posle toga, pa sve do 15, slušamo muziku sa naših prostora na jezicima koje možemo da razumemo. Nekako pričali smo malo pre o monolozima iz domaćih filmova, odnosno iz filmova koji su opet na jezicima koje možemo da razumemo. I nekako smo shvatili da je možda to muzika koja može najbolje da nas i dotakne i koja može da pomogne da se poistovetimo sa nekom od njih. Ekipa malo izmenjenog sastava, Robert, Nina i Daniela sa vama u nastavku. Trudit ćemo se da budemo što je moguće kraći i kompaktni da biste mogli da uživate u dobrom zvuku. Za početak, jedan fenomenalan bend iz 80. godina koji je zvučao podjednako dobro i uživo i u studijskoj varijanti, Generacija 5, unplugged verzija velikog hita Ti i ja. Počinje malo laganije, ali u suštini prenosi dobru emociju. Odlična gitara i to je to. 202 za vas.

Ane. Tako da, jedna divna pesma koja nas je vratila u neko drugo vreme, a ovo su Leto štuke, stvoreni od zvijezda, koje će nas malo voziti. Onako, neko mi je rekao davno da je ova pesma sjajna pesma za vožnju. E sad, ja ne znam, nisam pokušavala da vozim uz ovu pesmu, ali ima taj neki vibe da vas lagano vozi putevima, da možete da se opustite, pa ako ste negde na nekom putu, onda možete i da uživate. Srećan put!

Ove dve pesme možemo da vežemo slobodno. Jedna se zove Mesto za prve poljubce i izvode ničim izazvana, sledeća se zove Koketa i Srđan Ljubova. Nije samo da žene koketiraju, koketirati i vi muškarci, ajde Robi, nemoj tako da me gledaš, molim te. Znate vi da budete onoliko šarmantni, da. Muškarci su šarmeri, a žene su kokete, tako se kaže. 14 sati 20 minuta, Srđan Ljubova i Koketa kaže...

0: Boli grudi balkanske, tako nam je pevao Neša Leptir i podsjetili smo se jednog od većih hitova benda Poslednja igra Leptira. A Mili Kekin kroz narednu pesmu podsjeća nas pre svega na jedan automobil koji je meni jedan od zanimljivijih automobila iz moje mladosti. Uvijek mi je bilo interesantno kako Renault 4 ima onako čudan menjač, a zapravo ovo je jedna autobiografska pesma. Eto, Mile Kekin, Renault 4, pa sad vi evocirajte kakve god imate uspomene.
1: Ležimo na skriptama, licima sunce hvatamo,

Neobičan dan, kaže Darko Rundek iz benda Haustora. Jeste danas stvarno jedan malo čudan dan. Toplo je, a nije toplo. Temperatura neće preći 30 stepeni, ali ćemo se pogušiti od ove vlage, barem ovde kod nas u Beogradu. Valjda kod vas nije toliko strašno. U nastavku Džakarta, tamna strana meseca, povratnički single.

Prko se Tami i Stuttgart Online dok hodaju bosi u 14 sati i 53 minuta. Nadam se da ne hodate bosi gradskim ulicama, to bi značilo samo da su strašne gužve, ali nisu još uvek. Kakva je situacija u gradu, to ćete saznati u brzoj traci, već od 3 sata Ljubica je stigla. A za poslednju, kao poslednju pesmu u današnjim domaćicama i komšinicama, slušamo jednu od mojih omiljenih pesama grupe Alisa, jednu od Ne mogu da sanjam.

0: 14:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji je i dalje aktivno više požara uprkos kiši koja je padala tokom noći. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, poznatoj po ruži vetrova, gde se i narednih dana očekuje jak vetar. Pored toga, teško stanje je na planinama Stolovi i Goč, kao i na jugu zemlje kod Vranja i Lebana. Na terenu danonoćno dežuraju stotine vatrogasaca, kojima u pomoć pristižu helikopteri i ruski avion Iljušin. U Kragujevcu je sutra dan žalosti na dan sahrane petogodišnje devojčice koja je juče preminula od posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u ponedeljak uveče. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu sud je odredio pritvor do 30 dana, a je iz tog grada usumnjičenom da je izazvao nesreću, pri čemu se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Skupština je završila objedinjenu načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda. Poslanici su započeli raspravu po amandmanima na prvu tačku dnevnog reda, odnosno na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Iran i Oman razgovaraju o upravljanju Ormunskim Moreuzom, dok Sjedinjene Američke Države sprovode ekonomski pritisak na Teheran i njihove partnere. Teheran upozorava da neće otvoriti Moreuz sve dok Vašington ne ispuni svoje obaveze. Ukrajina i Rusija nastavljaju sa razmenom udara na ključnu infrastrukturu, mediji prenose da je sprovedena razmena po 10 zatvorenika. Roditelji će od 1. oktobra moći da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja elektronskim putem ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Cilj tog zakonskog rešenja je da se prepozna svakodnevni roditeljski angažman i da se porodicama obezbedi veća ekonomska i socijalna sigurnost. Još jedan ambasador specijalne izložbe Expo 2027. Ovoga puta reč je o nekadašnjoj prvoj teniserki sveta Jeleni Janković. S njom je na Andrićevom vencu razgovarao predsjednik države. Aleksandar Vučić veruje da će Expo oboriti sve rekorde. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab i promenljiv na istoku Srbije i u planinskim predelima umeren severozapadni, temperatura od 14 do 36 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Ovo su oni poslednji dani pred 1. septembar, poslednji dan u avgustu, kada još uvek, ukoliko se vozite autobusima u Beogradu, oni su prazni, a onda kad krene škola, puni i đaka i ranaca, a boga mi puni i ljudi, mnogo više nego što je ovih dana, tako da uživajte u vožnji. Pričat ćemo danas o autobusima, posebno o izmenama u saobraćaju vezano za nekoliko linije u Beogradu u ovoj današnjoj brzoj traci, a kad spominjem 1. septembar pričat ćemo i o polasku dece u školu iz ugla same dece, kako oni kad idu sami u školi, sami ulicom, šta otprilike znaju, šta, o čemu vode računa, kako se ponašaju u saobraćaju. Takođe čućemo i saobraćajnu policiju, čućemo i nas odrasle malo vezano za problematiku i bezbednost kada je saobraćaj, kada su škole u pitanju. Pričat ćemo i o nekim biciklističkim vožnjama organizovanim koji se dešavaju u nekoliko gradova Srbije, uglavnom u subotu, tako da biće tu raznih tema kojima ćemo se danas baviti, ali ajde da počnemo ovu brzu traku kao što uvek počinjemo sa odličnom muzikom. Slušamo Van Halen. Dobar dan.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Alanis Morissette je materijal za osmi album napisala posle udaje za repera Maria MC Soulija i rođenja prvog deteta. Postala je privržena majka, potpuno zaokupljena roditeljstvom i nijednog trenutka se nije odvajala od sina. Živela je na relaciji kuća-studio i uvek ga je vodila.

Bee Gees. Meni je ovo jedna od njihovih omiljenih pesma, čak i na prvom mestu po omiljenim pesmama. Nego, da li ste mi nešto ovih dana primetili, pogotovo sinoć, bar ja sam imala tu epifaniju, da se dan odjednom nekako skratio. Sedim kući 7:30 i shvatam da je noć. Nekako imam utisak da stvarno se sad tu nešto menja, iako po ovim temperaturama i ono što se priča za septembar, leto je i dalje tu, ali nekako kao da se stvari zaista menjaju. A kada spominjem leto, letnja sezona vezano za vozove i dalje traje, pa zbog povećenog interesovanja putnika produžava se ta letnja sezona vezana za vozove koji idu do Bara, i to do kraja septembra. To se odnosi na međunarodni voz Tara koji ide na relaciji Subotica, Petrovaradin, Beograd, Centar, Bar. Znači, njegovo letnje saobraćanje biće do kraja septembra. A evo jedne informacije, da kažem, u lokalu. U pitanju je voz koji ide između Zaječara i Majdanpeka u 20:06 koji bi trebao da krene danas. On neće saobraćati zbog smetnje na infrastrukturnim kapacitetima. I evo još jedno podsjećanje, u stanici Petrovaradin otvoren je pre neki dan i drugi šalter za prodaju voznih karata, tako da ukoliko idete negde, srećan put, ako ćete za Bar, uživajte u nastavku ovog leta.

Slušate Brzu traku 202, 20 minuta do 4. Gledam i dalje šta se dešava vezano za požare. Deliblatska peščara i dalje. To je aktivna priča. Aktivni požari su i na Goču, u Vranju, požari kod mesta Lukova. Zatim ponovo je počelo da gori u ataru sela Velika Kamenica u opštini Kladovo, kod Lebana. Takođe Stolovi i dalje su ekipe na terenu. A najnoviji vezano za Vranje, gde je u selu Lukovo aktivan požar, a vatra se širi prema Bareliću. Vatrenom stihinom zahvaćeno je i područje sela Srednji Del. Nema ugroženih stambenih objekata u tom trenutku, ali se vozačima savetuje dodatni opraz, ne samo ovde, nego svuda gde i dalje gori. I ono što je još možda važnije, da se obavezno omogući nesmetan prolazak vatrogasnim vozilima i kolonama službi koje učestvuju u gašenjima.

0: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
1: Eko 202 za vas. Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin Blues Cafe.
1: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.
2: Hit nedelje.
4: Hit nedelje 202 je pesma Zamisli koju izvodi Elemental.

0: 4 do 4 je.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji dalje aktivno više požara uprkos kiši koja je padala tokom noći. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, poznatoj po ruži vetrova, gde se i narednih dana očekuje jak vetar. Pored toga, teško stanje je na planinama Stolovi i Goč, kao i na jugu zemlje kod Vranja i Lebana. Na terenu danonoćno dežuraju stotine vatrogasaca kojima u pomoć pristižu helikopteri i ruski avion Iljušin. U Kraljevu je sutra dan žalosti na dan sahrane petogodišnje devojčice koja je juče preminula od posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u ponedeljak uveče. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu sud je odredio pritvor od 30 dana, a J iz tog grada osumnjičenom da je izazvao nesreću, pri čemu se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 15 časova raspravu po amandmanima na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Poslanici su ranije danas završili objedinjenu načelnu raspravu i prešli na raspravu u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda od ukupno 59. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a još 384 nestalo, uključujući 291 stranog državljanina nakon bujičnih poplava u Nepalu, saopštila je turistička organizacija te zemlje. Kineska novinska agencija Xinhua prenela je ranije da se na glavnom graničnom prelazu između Kine i Nepala u tibetanskom okrugu Jirong aktiviralo klizište gde se strahuje da će biti veliki broj žrtava. Roditelji će od 1. oktobra moći da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja elektronskim putem ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Cilj tog zakonskog rešenja je da se prepozna svakodnevni roditeljski angažman i da se porodicama obezbedi veća ekonomska i socijalna sigurnost. Kristina De Bruyne je nova direktorka Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji, saopštila je kancelarija UNICEF-a u Beogradu. Kako je navedeno, De Bruyne će predvoditi rad te institucije u Srbiji i jačati saradnju sa vladom i drugim partnerima na unapređenju položaja dece. Novoimenovana direktorka UNICEF-a u našoj zemlji ima više od 27 godina iskustva u međunarodnom razvojnoj saradnji, humanitarnom radu, pravima deteta i strateškim partnerstvima. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, vetar slab i promenljiv na istoku Srbije i u planinskim predelima, umeren severozapadni, temperatura od 14 do 36 stepeni.

Ako ste moja generacija ili nešto starija, sećate se da smo išli u Pionirski park u Košutnjaku ili na one jednodnevne izlete, bile su tu i rekreativne, tamo smo dobijali pionirske marame, polagali zakletve. Tamo je sad to poprilično napušteno, oni paviljoni su potpuno onako razvaljeni, ali i dalje se na tom delu Košutnjaka dešava dosta toga, između ostalog kamp za mlade gde policija ovog popodne sa decom pričala o saobraćaju, o bezbednosti, ovako pre 1. septembra, to je uglavnom aktuelna tema, a i mi ćemo se u ovom satu Brze trake malo više baviti upravo time. Čući ćemo i same mališane šta kažu, kako se oni snalaze u saobraćaju kada idu sami u školu, ali pre svega toga idemo opet malo na muziku. Za početak slušamo The Killers.

0: Leti vreme, evo već smo tu pri kraju avgusta, bliži nam se 1. septembar, to je vreme onog velikog povratka đaka u škole. Jelena i Konstantin su đaci koji sami idu do škole kroz gradske ulice, oni već znaju koje je to najvažnije saobraćeno pravilo, kada treba preći ulicu, bilo da idu peške ili da idu na biciklu.
1: Prelazim pešački prelaz tako što prvo sačekam da bude zeleno, pa pogledam levo, desno i polako pređem pešački prelaz, ne pretrčavam ga.

0: Kada vozim bicikl, moj uvijek siđem da, kada pređem pešački prelaz, to što su male šanse da me vidi vozač i onda sam u velikoj brzini i mogu da izgubim kontrolu.
1: Da, ja sećam da smo mi naše vreme išli već ono, prvi, drugi razred, sami u školu. Mislila sam da današnja deca ne idu sama, ali eto, prevarila sam se, Jelena i Konstantin me demantuju i dokazuju da se zapravo ovo ponašanje u saobraćaju dobija prvo kod kuće, ali posle se nadogradi i u školi, što će da nam potvrdi Jelena.
2: Najviše sam naučila u školi kada su nam dolazili policajci i držali su nam predavanja.
1: A saobraćajna policija uveliko već proverava da li je sve spremno za početak nove školske godine kada je reč o bezbednosti i kontroliše se i saobraćajna signalizacija i oprema i ležeći policajci, pešački prelazi. Potpukovnica policije Branka Kovačević iz uprave saobraćajne policije nam sve to malo pojašnjava.
3: O svim nepravilnostima koje se utvrde obaveštava se upravljač puta i nalažu se mere da hitno do početka školske godine isprave utvrđene nepravilnosti kako bi pešaci, odnosno deca u zonama škole bili maksimalno bezbedni. Do danas je ove godine više od 750 zona škola obiđeno i otprilike oko polovine utvrđena nepravilnost.
1: A za to da se svi pešački prelazi dobro vide, su zaduženi zapravo Putevi Beograd i oni su izdali nalog da se ti prelazi u zonama 318 škola srede do početka školske godine. Za septembar je spremna i Agencija za bezbednost saobraćaja. Evo šta poručuje Veljko Ćurčić iz agencije.
4: Već smo uputili dopise i apele mnogim institucijama koje mogu značajno da doprinesu kako bezbednosti dece, tako i kroz sav rad na terenu, pogotovo u zoni škola. Moramo uvek kada prolazimo tokom zona škola biti svesni da dete može da napravi grešku, da smanjimo još dodatno brzinu, da smo stalno na oprezu.
1: Apel stiže iz policije.
3: Iako traje letnji raspust, apelujemo, budite pažljivi, obazrivi, i dalje se deca pojačano skupljaju u zonama škole, iako nije nastava, i moraju vozači uvek biti spremni da zaustave vozilo blagovremeno i da mogu da propuste pešaka na kolovozu, čak iako možda nije na pešačkom prelazu.
1: I za kraj da podsjetimo vozače, ograničenje brzine u zonama škola je 30 km na čas, a statistika pokazuje da se za poslednje 3 godine dešavalo u proseku 70 saobraćajnih nesreća godišnje u zonama škola i da su đaci bili povređeni kao pešaci.

Još 2-3 minuta i pola pet je. Slušate Brzu traku 202. Pre nekih pola sata sam pričala o tome da ukoliko ste moja generacija ili nešto stariji, sigurno se sećate, ako ste bili u Beogradu tada, da smo išli kao deca u Pionirski grad u Košutnjaku. Da li Pionirski park ili Pionirski grad, sad ne znam tačno šta je, uglavnom bilo je vezano za pionire. Tamo smo išli na izlete, dobili smo pionirske marame u onom amfiteatru, u onoj centralnoj zgradi. Tu smo se slikali. To je sada sve napušteno, paviljon oni su potpuno devastirani, ostale su one skulpture oko njih i upravna zgrada je čitava, ali u njoj sad neko javno preduzeće. A evo i vaših poruka. Nenad kaže, bio je u Pionirskom gradu i ručak i bioskop, lepota. Da, ja se sećam se i one trpezarije, tu smo imali i neke plesove, tu smo igrali, a Zoki podsjeća da je tu bio studio i pionirstva. Zorane, i dalje je tamo ograđen i napušten taj studio, ali eto, ako želite u neku šetnju ili vozite bicikl ili trčite, tamo zapravo nije loše za to, zato što ima jedna mnogo dobra staza koja je kružna i koja je skroz u hladu, kao i staza koja odatle ide do Skojevskog naselja, isto je potpuno u hladu i mnogo je bolje nego recimo da se bavite sportom, meni tu bar, nego na trim stazi. Tako da eto, ako biste šetnjali ili vozili bicikl ili trčali u Beogradu ste, to vam je dobra lokacija kada su ovakvi dani, a opet s druge strane kad tu prođete osetite nekako i neku tugu, neku nostalgiju, melanholiju, osetite ljubav i srdžbu kao u pesmi Bobana Petrovića.

Slušajte brzo traku 202. Idemo malo do Pirota. Tamo sutra počinje vašar, zbog čega će naredna tri dana biti uvedeni dodatni polasci u gradskom saobraćaju na autobuskoj liniji do Prisijanskog naselja, i to na sledećoj trasi: Tigar, Guševica, Golemi most, ulica Srpskih vladara, ulica Dragoljuba Milenkovića, Vuka Pantelića, Hajduk Veljka i Prisijanski put, gde će se koristiti sva postojeća autobuska stajališta. Polasci sa stanice Tigar biće u sledećim terminima: 9 ujutru, pa 11, pa 1 popodne, 2, 4, 6, 8 i 10 uveče. A ako biste osim vašara da vidite još nešto zanimljivo u okolini Pirota, moji predlozi su Rasumonački lonci i Pećinska crkva Svetih Petra i Pavla pored sela Rsovci. Neobična crkva zato što se nalazi u toj steni i u njoj se nalazi jedinstvena freska u svetu po tome što je u njoj Isus oslikan ćelav. Jedno i drugo su zapravo deo Stare planine, pa ako ste kolima nije teško, lako se stigne od Pirota do tamo.

0: Eko.
1: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana, karte u prodaji na tickets.rs.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.

0: dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
1: 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

Idemo malo na granice, indirektno. I dalje nije rešen problem koji imaju naši prevoznici, vozači kamiona, kada je u pitanju šengenski prostor, ostajanje u Šengenu i granice. Samo u poslednjih nedelju dana, prema zvaničnim evidencijama, vraćeno je više od 50 srpskih vozača sa granica Šengena. Tako da i dalje se nastavlja njihova borba. Nakon višemesečne te borbe i apela za hitno rešavanje problema tog ograničenog boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena, vozači sa Zapadnog Balkana se i dalje, eto kao što vidite, vraćaju, pritom se i hapse i deportuju, izriče im se zabrana ulaska u zemlje Šengena i zbog toga su iz poslovnog udruženja Međunarodni transport za 31. avgust najavili skupove prevoznika i vozača iz regiona ispred prostorija delegacije Evropske unije od 12 do 2 popodne, i to u sve četiri zemlje, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija, te će prevoznici i vozači tada predati zvaničan poziv u kome se poslednji put apeluje da se ne dopusti, odnosno da se nađe rešenje vezano za tu problematiku i da onda ne bi došlo do radikalizacije, odnosno do novog protesta na granicama, i ukoliko to ne da rezultate, oni bi trebalo da započnu protest 14. septembra na svim graničnim prelazima ka Evropskoj uniji zajedno sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, ali eto, nadamo se da će zaista taj problem nekako u nekom trenutku što skorijem biti rešen.

Nemojte se iznenaditi ako u Beogradu uđete u 25-icu i ona ide preko autokomande, ili u 26-icu pa onda ona ide preko Ustaničke. Oba autobusa idu preko Južnog bulevara, onako nekako kao u crtaću, ono, trebalo je levo skrenuti kod Albuquerquea. Dosta je izmena u linijama autobusa ovih dana u Beogradu, pa evo neke od njih. Zbog radova u ulici Egipatska na Novom Beogradu, od danas pa do 29. avgusta izmenjeno voze 45-ica, 71, 72, 601 i noćni autobusi koji idu ovom trasom. Takođe, zbog radova na okretnici Zvezdara, Gospodara Vučića, 55-ica ide izmenjeno i, kao što sam malo pre rekla, 25, 26, 20P, mislim da je to najveća izmena, zbog radova u Kruševačkoj ulici na Voždovcu, i zaista idu preko autokomande, preko Južeg bulevara, dosta onako okolo naokolo, ali kad uđete u njih, nekako ćete stići tamo gde ste krenuli.

The Ting Tings, Dreaming, ovog popodneva na 202 u Brzoj traci. Malo ćemo sada pričamo o biciklističkim turama. Ima ih nekoliko organizovanih, a sve su i značajne i interesantne, a mogli bih reći čak i lagane, jer se dešavaju u gradovima koji su ravni i koji imaju dosta biciklističkih staza. Prvu koju bih izdvojila je Novi Sad. U petak od 6 popodne tamo će biti organizovana kritična masa. Razlog je najviše da se ukaže na to da duž ulice Preradovićeve i Reljkovićeve u Petrovaradinu treba da se izgradi biciklistička staza i da policija treba da obustavi kažnjavanje biciklista dok se ne osiguraju bezbedniji uslovi za vožnju. Druga organizovana tura je u Pančevu. Nju bih izdvojila u okviru festivala Freedom koji se već dešava tamo. U subotu će se voziti bicikli kroz grad biciklističkim stazama. Početak je u 5 kod Doma omladine. I treća stvar, Subotica, takođe u subotu u okviru Dana grada vozit će se organizovana tradicionalna biciklistička tura prijateljstva između gradova Kiškun Halas, pa preko Tompe Subotice, pa eto, pošto ja nisam najsigurnija kako to tačno izgleda ta tura, a deluje mi vrlo interesantno, vozi se nešto tipa 45 km ili tako nešto, eto, ako ima neko iz okoline Subotice ili iz Subotice, može u poruci malo više da mi pojasni, ne znam ni ja baš sve, ali znam da eto, u ta tri grada možete birati u petak i subotu gde biste se pridružili i vozili biciklo.

Kritična masa, pre nekih desetak minuta sam je spomenula, održava se u Novom Sadu 28. Ja znam za kritičnu masu već jako, jako dugo u Beogradu. Oni se bave problemima koji u glavnom gradu imaju biciklisti, ukazuju na njih, pokušavaju da ih reše, a evo Dušan nam je javio malo pre da ima i u još jednom gradu. Kaže, pozdrav ekipi, samo da se nadovežem za biciklističke događaje u nedelju u Zrenjaninu. Se takođe organizuje Zrenjaninska kritična masa i to desetogodišnjica postojanja kritične mase u Zrenjaninu, pa me onda pozvao da pogledam njihovu stranu na Facebooku, gde je to lepo objašnjeno, piše 10 godina bicikliranja, borbe za bolje uslove biciklista na ulicama našeg grada, performansa novih članova u timu, vožnje za pravdu, za prirodu, za sve ono što je važno. Takođe kažu da to neće biti baš obična vožnja, da one ko bude bio bići neki program u Šećeranskom parku, a vožnje u nedelju, okupljaju se u 16:30 popodne kod mosta na Suvom. Kaže, dođite u nedelju da vozimo zajedno, ne treba vam poseban razlog, samo sedi na bajs i dođi.

Nastavljam tamo gde sam stala, tako se to kao domine nadovezuje jedno na drugo. Kritična masa, biciklistička akcija kojom se rešavaju i pokušavaju da se reše problemi koji imaju biciklisti ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima, pa tako u Novom Sadu se održava u petak, u Zrenjaninu čuli smo u nedelju, slave 10 godina borbe za bolje uslove u saobraćaju za bicikliste, a javio nam se i Nebojša da će beogradska kritična masa biti u subotu i to će ponovo da bude noćna, drugi put, okupljanje je na Trgu Republike u 6:30 uveče, polazi se u 7, pošto je u pitanju večernja i noćna vožnja, obavezno mora da se imaju ona svetla na biciklu, što mislim da je vratno i poenter, ja znam da puno ljudi često gradom vozi bez tih svetala, a ona su prosto obavezna, tako da, eto, kreće se u 7 i onda se lepo vozi ulicama našeg grada Beograda.

0: Eko.
1: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koje slavi najbolje što je naše.
4: 202 za vas.

3 do 6, jer slušate Brzu traku 202 sa teme o biciklistima i kritičnim masama. Idemo malo ponovo da vidimo šta se dešava vezano za manifestacije koje menjaju režime saobraćaja, pa tako u Novom Bečeju zbog velikog gospodinskih dana menja se sutra režim saobraćaja i tako će biti do nedelje. Saobraćaj će biti izmenjen na putu Novi Bečej, odnosno Bašajd, Kikinda, Novi Bečej, u delu saobraćajnice koje prolazi kroz Novi Bečej od raskrsnice s ulicom Dušana Miljevića do raskrsnice s ulicom Save Kovačevića. Tokom manifestacije biće smanjena brzina kretanja vozila i saobraćaj se odvijati prema postavljenoj privremenoj signalizaciji uz prisustvo policije. Takođe, ona će, policija, imati i onu pojačanu kontrolu saobraćaju koja će kontrolisati prekoračenje brzine, nepropisno preticanje, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i vožnju bez vozačke dozvole.

Motorcycle Emptiness, stvar koja je onako fino legla na ovu priču, gde će se održati motoskup, neki da kažem glavni, ovog vikenda pred nama u Varvarinu 29. avgusta u organizaciji motokluba Veterani 63. Padobranske brigade. Skup će biti održan na otvorenim bazenima sportskog centra, a za posetioce su obezbeđeni besplatan ulaz, besplatno kupanje na bazenima, biće tu dosta rock muzike, pored onog klasičnog druženja ljubitelja motora, a obezbeđeni kamp za one koji žele da ostanu na toj lokaciji. Vikend pred nama je pravi, onako ponovo pravi, u sredini ponovo, sve vreme pravi letnji. Najava je da će sve do kraja avgusta i početka septembra maksimalna temperatura biti od 30 do 35 stepeni, a sad u petak i subotu, kao i onda u ponedeljak, u većini mesta preko 35 stepeni. Što se trenutnih temperatura tiče, u ovom trenutku je Ćuprija najtoplija sa 35, u Nišu i Vranju je 33, u Novom Sadu i Kragujevcu 30, u Beogradu je 30 stepeni.

Kraj avgusta je, sad se već svi vraćaju kućama, odlasci naših dragih nazad, preko ili gde već žive su bez veze. Ovo je vreme kada se ne samo ljudi vraćaju kući, nego se sve nekako završava ta letnja pauza i sve zapravo počinje da radi s druge strane, pa se tako su se sa odmora vratili u Domu kulture Studentski grad, ponovo imaju ceo svoj puni repertoar, a ponovo radi i bioskop u DKC-u. Od sutra pa do 2. septembra od 8 uveče možete pogledati dokumentarac Beldoksa Strašila, Besten koji se dešava na aerodromu, a onda od 8 sati igra film Zraci i senke koji se dešava u okupiranoj Francuskoj u Drugom svetskom ratu. Ajde mi da se vratimo na muziku, a ja malo da odbulujem ove rastanke o kojima sam pričala, zato što i neko moj u ovom trenutku odlazi odavde.

0: servis 202.
1: Zbog radova do 14. septembra za saobraćaj zatvoren deo ulice Ristin Potok u Beogradu, vozila na liniji 312 saobraćaju izmenjenom trasom. Mobilni mamograf biće od ponedeljka 31. avgusta postavljen ispred Doma zdravlja u Novom Bečeju. Radno vreme mamografa biće od 9 do 18 časova svakog dana, uključujući i vikende. Tradicionalni skokovi sa starog železničkog mosta u reku Đetinju u Užicu, koji su bili zakazani za nedelju, su otkazani. Razlog su loši hidrološki uslovi i bezbedonosni rizik po učesnike. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Crvenog krsta u Loznici. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9:30 do 14:30. U Muzeju 90-ih u Beogradu u ulici Kneza Miloša 3 otvorena je multimedijalna izložba pod nazivom 90-te lično. Posetioci mogu da vide privatne predmete i čuju lične priče 37 javnih ličnosti iz celog regiona o njihovoj svakodnevnici tokom ove turbulentne decenije. Radno vreme muzeja je svakog dana od 10 ujutru do 8 uveče, a postavka je otvorena do 15. septembra.
0: Servis 202.

Počela sam ovu emisiju sa tom pričom da imam utisak nekako da se dan skratio. Prvo sam mislila da je juče zato što je pala ta kiša i bilo je to nevreme u Beogradu, ali sam shvatila da je 8 i nešto bilo i već je bio mrkli mrak i bila sam u fazonu kad pre, jer leto i dalje traje, letnje temperature i dalje traju. Narednih dana ponovo se vraća ona temperatura od preko 35 stepeni, ići će se u nekim gradovima i do 37. E sad, tu dolazimo do jednog potencijalnog novog problema, što osim tih visokih temperatura, za naredne dane je najavljena jaka košava, što bi radovalo da nije ove situacije u Deliblatskoj pečari, pošto će tamo u petak i subotu do duva baš jak vetar. Jedino što nekako hrabro jeste da je sad baš mnogo ljudi tamo, čak i drugih zemalja su došli da gase i kontrolišu prvenstveno taj požar. A evo šta se dešava na ostalim lokacijama gde su žarišta, i dalje su aktivni požari na stolovima, na Goču, a danas je najkritičnije bilo zapravo na jugu zemlje, tako da to se dešava i dalje na sve strane, ali ajde, da verujemo da će ipak da bude sve na kraju dobro, ako može.

0: Eko.
1: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

I ovaj Summer Day se bliži kraju, dolazi Summer Night, a to znači da od 7 sati na 202 slušate hit nedelje, pa onda od 8 letnje kuliranje i od 10 kreće diskoteka, kreću disco hitovi. To je to, 6 minuta do 7 je, stigli smo do kraja još jedne brze trake. Pozdravljaju vas Nina, Robert, Bane i ja. Čujemo se sutra ponovo od 3. Ćao!

0: Čuli ste aktuelni hit nedelje. Vreme je da počne.
1: Hit srede.
0: Večeras su sa vama Vane, Nina i Ksenija i naravno svi vi. Pomozite nam da odaberemo hit srede. Evo kako možete glasati večeras.
2: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: 10 pesama je u konkurenciji. Hajde da čujemo ko se takmiči večeras da postane hit srede. Prvi predlog, Queens of Stone Age, to jest Of the Stone Age i Easy Street.

0: I počeo je zvanično hit srede kao i glasanje. Evo kako možete glasati za vašeg favorita.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanično.

Easy Street, Queens of the Stone Age, dosta jednoglasno u ovom trenutku kada pogledamo glasove. Greta i Kasabian u vodstvu, ali može se promeniti situacija vrlo lako do samog kraja.

Stone Age i Easy Street, sviđa vam se i ovaj predlog, ali još uvek velika razlika u odnosu na prvo plasirane, no prelazimo na predlog broj 2, a to je James Blunt i Tastes Like Summer. Pošaljite glas na 064-020-220, SMS i Viber porukom ili glasite na društvenim mrežama.

nema ničega boljeg od ove pesme. Da li se slažete? Ako je odgovor da, pošaljite glas na 064-020-2200. Možete glasati za Kasabian, ali i ostale predloge. Ovaj koji čujete sada zove se So You Stand, Greta Van Fleet, u ovom trenutku na mesto broj 1. Da li će tako ostati do kraja, zavisi od vas. Glasajte i pomozite nam da odaberemo hit srede.

da kaže u poruci neka Greta ostane na prvom mestu. Pa da li će ostati zavisi od vas, ali ako nastavite ovim tempom, zacementirana je pobeda. No, tačno smo na polovini, tako da za vas koji ste se sada uključili, evo koje u konkurenciji večeras da postane hit srede. Prvi predlog, Easy Street, Queens of the Stone Age.

0: Čuli ste svih 10 predloga, možete poslati glas za pesmu koja vam se najviše sviđa, evo i kako.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Nastavljamo da preslušavamo predloge, čućemo sada i šesti Roger Taylor i I See You Now, ovo je Hit srede i vaša 202.

forever, but we're still dreaming all down that tough

Royal Blood se polako penje na našoj tabeli, a stigli smo do predloga broj 7. Dakle, ostalo da čujemo još 4 pesme, toliko imate vremena da pošaljete vaš glas. 064-020-2200 za vaše SMS i Viber poruke. Tu smo i na društvenim mrežama, a ovo je pesma Joy i Role Model. Ovo je hit srede. Samo jedna pesma prolazi u veliko finale u subotu kada biramo hit nedelje.

Na drugoj poziciji sada Queens of the Stone Age, na trećoj Royal Blood, odmah nakon toga i Kasabian, a na prvom mestu još uvek Greta. Imamo još vremena da čujemo tri pesme, jedna od njih je Pennsylvania Turnpike, oni su Train. Ovo je još jedan od predloga u hitu srede, pošaljite glas, požurite.

Stižu glasovi iz The Train, ali s obzirom da nam je ostalo vremena da čujemo još dve pesme, teško da će stići do prve tri mesta, ali oni imaju šansu. Oni su Royal Blood, pesma se zove 10 over 10, ovo je hit srede.

Roja u Vladi, 10 over 10, ovo je pretposlednji predlog. A poslednji 10, Charlie XCX i Camera. Imate još 2 minuta i 30 sekundi da pošaljete vaš glas. 064 020 220, možete glasati SMS ili Viber porukom.

0: kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
1: 202 za vas.
2: Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin bluz kafe.
2: Nedeljom od 10 uveče.
5: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
1: 202 za vas.
6: I na kraju stigli smo do samog kraja, sabrali vaše glasove i hvala svima koji su glasali i pomogli nam da odaberemo hit sred. Na kraju, na 3. poziciji, završio je Kasabian sa pesmom Nothing Better Than This, na 2. poziciji Queens of the Stone Age i Easy Street, što znači da je...
1: Hit srede.
6: Greta Van Fleet i Saw You Stand. Čujemo se i sutra kada biramo, to jest preko sutra kada biramo hit petka.

0: što sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Za dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

više za mnom goriš, a suzno jutro moliš, novi dan ti nadu neće doneti. Ima toliko lepših i od mene, kažu morem puno ribe plivati.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

Love Breaks Down, Shapeshifters u dugačkoj verziji, čuli smo ih malo čas u Disco 2000 epizodi Diskoteke Plus. A ovo je već AC Soul Symphony, KG, Joey Negro, Philly.

Keep on Jumping, Todd Terry, Martha Wash, Jocelyn Brown, V-Tide,

Voleo bih, ako vam je ova Disco 2000 epizoda bila džuskabilna. David Morales i Better That You Live, Gađo verzija. Pre toga Mr. Off i Give Me The Light. Skoro smo na kraju ove diskoteke Plus na 202. Za par sekundi i poslednje u listi.

I tako je Italo Disco epizoda otvorio Joe Yellow, Love It First. Slušamo sada Tozzo i Shanko, Italo Disco u Diskoteci Plus 202.

može se reći da je ovo jedan od najvećih hitova disco, ako ne hitova, onda izvođača, Michael Mission i The World Is You. Pre toga smo čuli Ranko i Happy World, Italo Disco 202.

I nakon toliko poznatih u ovoj epizodi Italo Disco, Diskoteke Plus na 202, evo jedne iz prikrajka, ako tako mogu da kažem, Tour de Amour i Many Love. Italo Disco u Diskoteci Plus.

Tiger Moon smo čuli Something Tells Me, extended verziju, ne možemo celu, molim za razumevanje. Sledi Linda Joe Rizzo i extra long verzija za Fly Me High. A ovo je Italo Disco epizoda Diskoteke Plus na 202, praktično povratak u 80.

kad tad dođemo i do ove energije kada slušamo Italo Disco. Pre par minuta smo čuli Cliff Turnera i Moonlight Affair. Ovo je kratko i jednostavno. Mozart, Money.

kažemo Italo Disco, tu obavezno mislimo i na Euro, da ne bude zabune, tako da smo malo čuli Exotic and Erotic, Sandy Martina. Ovo je Miss Kimberly, DJ Girl. Diskoteka Plus, Radio 202 i epizoda Italo Disco.

za pred sam kraj, a za kraj Angie Goldie 12-inčna verzija za Eat You Up. To je kraj večerašnje Italo Disco epizode. Drago nam je, ako vam je prijelo druženje uz Diskoteku Plus i Radio 202. Do neke sledeće epizode. Veliki pozdrav za kraj. Ćao!

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Radio 202.
3: A sad nešto sasvim 90-o.
2: Ritam 90-ih.
3: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Pesme koje se slušaju i danas.
3: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
2: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
3: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
2: Ritam 90-ih.
4: Dobro veče, dobro noć, dragi slušalci. Dobrodošli u 22. izdanje emisije Ritam 90-ih na vašoj 202. Šta da očekujete od nas? Bolje da vam odmah kažemo šta ne stilski ili žanrovski ujednačenu emisiju, jer takve nisu bile ni 90-te. Neobična, plodna dekada u kojoj se i muzički i kulturološki izdešavalo toliko toga, a i promenili se naši životi od 90-te do 99-te, rekla bih, mnogo više nego u bilo koji deceniji pre ili posle te. Bane, Aleksa, Draško i Zorana sa vama su do ponoći, a pre svega puno muzike 90-ih u svom jedinstvenom svetlu. Meteo alarme, rekorde i temperature pod kojima se svi topimo ovih dana neću više ni pominjati, ali znajte da je u Kingstonu na Jamajci ovih dana vreme slično kao u Srbiji, nešto svežije, ali zlatno važnije. Uputit ćemo se tamo uskoro uz UB40 pesmu Kingston Town, duboko ukorenjeno u nostalgiju imigranata sa

Kariba koji su se doselili u Veliku Britaniju, takozvane Windrush generacije. Ovu pesmu je napisao i 1970. snimio muzičar Lord Creator, rođen na Trinidadu. Godinama on nije dobio ni centa autorskih prava od svog originalnog snimka i živeo je na ivici siromaštva. Kada je grupa UB40 obradila pesmu i napravila planetarni hit, striktno su se pobrinuli da autor dobije sav novac od autorskih prava. U trenutku kada je pesma postala hit, Lord Creator je ležao u bolnici nakon moždanog udara i bio beskućnik. Novac od tantijema mu je platio lečenje i omogućio da izgradi veliku kuću za tri generacije svoje porodice na Jamajci. Volimo priče o ovakvim životnim preokretima i još više samu muziku koja priča ovakve priče, tako da Kingston Town slušamo odmah posle Pole Abdul u jednom od najvažnijih trenutaka njene karijere, pesmi Rush, Rush. Setimo se samo video spota koji je spojio dve buduće megazvezde globalne pop kulture, samu pevačicu i tada mladog, još uvek nepoznatog Keanu Reevesa, u koga je Pola, prema sobstvenom priznanju, u to vreme bila ludo zaljubljena. Spot je direktan, raskošan omaž i remake čuvenog hollywoodskog klasika Buntovnik bez razloga iz 55. godine. Keanu Reeves tumači lik koji je u originalu igrao James Dean, dok Paula Abdul igra ulogu Natalie Wood. Dok nam spot gotovo kadar po kadar prepričava ključne scene iz filma, mi večerašnju emisiju otvaramo upravo ovom numerom. Ovo je Paula Abdul i Rush Rush. Dobrodošli u 90.

Kaže nam naš slušalac Bole, karta za Kingston već kupljena. O, super, bravo Bole, srećan put i pošaljite nam neku razglednicu iz Kingstona. A Uglješa iz Jagodine, naš verni slušalac, šalje nam svima pozdrave i predlog Enrique Iglesias, Whitney Houston i pesma Could I

Have This Kiss Forever zapisano, a javite se vi 0640202200, kao i uvek je broj otvoren za vas, bit će tu i vaših muzičkih želja, ali strpljivo tek smo počeli. 90. jesu bile period u kome su mnogi bendovi morali da se redefinišu, a izuzetak nisu bili ni B-52s. 92. oni su objavili album Good Stuff, i to pod žešćim pritiskom menadžmenta da brzo izdaju nastavak svog izuzetno uspešnog albuma Cosmic Thing iz 89. I jeste to bio izazov, s obzirom da je Good Stuff bio prvi i jedini album koji su snimili bez pevačice Cindy Wilson, koja je tada privremeno napustila grupu. Ali tom izazovu odgovorili su odlično, što ćemo čuti u pesmi Tell It Like It T.I. Is. Ne, nisam pogrešila, ekscentričan i izbunjujući naslov je igra rečima, gramatička besmislica koja je primer njihovog prepoznatljivog camp stila i uvrnutog smisla za humor. Dok je neki kritičar i slušalci to užasno nerviralo jer zvuči potpuno neprirodno, drugima je upravo taj suludi jezički eksperiment bio zabavan i pamtljiv. Ali jezički eksperimenti ne bi bili dovoljni za uspeh da pesma ne zvuči kako zvuči, a za to je dobrim delom i tekako zaslužen legendarni Nile Rodgers, suosnivač grupe Chic i čovek koji je oblikovao hitove za Davida Bowie i Madonu, a producirao je i ovu pesmu. I umesto od njega, rekli bismo očekivanog masivnog disco-funk zvuka, Rodgers je ovde spakovao pesmu u bazični tro-akurdni surf-rock šablon sa modernim new wave prizvukom. I baš taj fini balans na ivici između pop rock hita i tekstualne uvrnutosti, što je zapravo i glavna formula zbog koje volimo The B-52s, uskoro ćemo čuti zajedno u ritmu 90-ih. Pre čega ćemo se setiti još jednog stvarno velikog hita ove dekade. House, soul i gospel zvuk spojili su se u pesmi Free pevačice Alternate iz 97. godine. Za razliku od većine house numera tog vremena, koje su se oslanjali isključivo na sintesajzere i elektronske ritmove, Free počinje onim poznatim akordima na akustičnoj gitari koju odsvirao Woody Peck. Taj neočekivani uvod odmah izdvojio pesmu i učinio je prepoznatljivom već u prve tri sekunde. Pesma se izdvojila i po svojoj poruci oslobađanja, zajedništva i vrlo brzo postala je himna svih marginalizovanih. Odmah ju je prihvatila LGBTQ plus zajednica, ali ogroman odjek imala i među Afroamerikancima i Latinoamerikancima u klubskoj kulturi Njujorka i Baltimora. Pred B-52s u ovom bloku emisije na put od underground klubskog hita do globalnog pop fenomena povešće nas Alternate u singlu Free.

Jedan od omiljenih party bendova 80-ih, a i 90-ih, to su bili The B-52s u ritmu 90-ih, a mi imamo pozdrave iz Vranja, ali i iz Niša. Vranje bi volilo da čuje Earth, Wind and Fire. Može, mada plašim se da Earth, Wind and Fire više spadaju u 80-te, a što se tiče Niša, pozdravljamo Sašu, koji bi želeo da čuje Tenesa Trent Darbija i pesmu Sign Your Name. Bio relativno skoro, što ne znači da neće biti opet. Nastavljamo mi dalje i zaustavljamo se u 98. godini. Tada je pevačica Sheryl Crow objavila pesmu My Favorite Mistake, koja se smatra jednom od njenih najboljih i najslojevitijih numera. Ali dan danas kruže teorije o tome ko je bio poznati muškarac koji je inspirisao pesmu. Najčešća glasina je da je pesma posvećena Eriku Claptonu, sa kojim je Sheryl kratko bila u vezi. Ona je demantovala ove tvrdnje rekavši da je pesma nastala pre Claptona, tako da identitet muškarca koji ju je prevario i inspirisao i dalje ostao tajna. Pesma je bila glavni singl sa njenog trećeg albuma The Globe Sessions. Nakon ogromnog pop rock uspeha sa hitovima poput All I Wanna Do, ova pesma je pokazala malo mračniju, zreliju i introspektivniju stranu umetnice. A pre nje vreme je za još jedan nezaboravan spoj muzike i u ovom slučaju animiranog filma. Disneyev film Kralj lavova iz 94. i danas je voljen između ostalog i zbog svoje univerzalne filozofske poruke. Za razliku od tipičnih crtaća tog vremena, film i pesma iz njega koju slušamo ove večeri nosi duboku poruku o cikličnom toku prirode i sudbine. Tekst pesme govori o tome kako niko na svetu nije svemoćan, kako svi imamo svoje mesto pod suncem i kako kroz nadu i očaj svi zajedno činimo taj krug života. A nastala je savršenim spojem trojice muzičkih genijalaca koji su se ujedinili i napravili zajedno od svojih potpuno različitih muzičkih svetova ovaj biser. Elton John je uneo svoj prepoznatljiv pop rock senzibilitet u melodiji. Hans Zimmer, čuveni kompozitor filmske muzike, uradio aranžman i dodao moćne elemente tradicionalne afričke muzike, dok je Lebo M okupio afrički hor i uneo autentičnu energiju afričkog kontinenta. Zajedno svi ti elementi zvuče ovako u pesmi Circle of Life. Slušamo Eltona Johna.

Koja je bila ta omiljena greška? Sheryl Crow nećemo saznati, ali kako kaže, nije bio Eric Clapton. A band koji je tiho i bez neke velike pompe utkao svoje pesme u samo tkivo američke popularne kulture, svakako je Matchbox 20. Ostvarivši hitove u svako od poslednje tri decenije, prešli su put od dominacije radio talasima i MTV-em do gomilanja milijardi streamova, što jasno govori o trajnoj privlačnosti njihove muzike. Kao takvi, prodali su preko 40 miliona ploča širom sveta, dominirali top listama, osvojili višestruke nominacije za nagradu Grammy i svirali pred milionima fanova u arenama, amfiteatrima i stadionima širom kontinenta. Ove noći slušamo ih u pesmi iz 97. koja je bukvalno spasila bend od raspada. Push je bio drugi singl sa njihovog debi albuma Yourself or Someone Like You. Prvi singl prošao je relativno loše, a izdavačka kuća je planirala da ugasi saradnju i da otpusti bend. Rob Thomas je priznao da je tokom snimanja mislio da će dobiti otkaz. Onda je jedan radiovoditelj u Alabami na svoju ruku počeo da vrti ovu pesmu koja je preko noći postala ogroman hit. Izdavač je normalno uložio novac, album se na kraju prodao u više od 12 miliona primeraka. Toliko o pogrešnim procenama, a i o značaju radio voditelja ponekad. Odmah posle njih bit će tu jedna od najpoznatijih televizijskih muzičkih tema svih vremena, The Rembrandts, I'll Be There For You, koju svi naravno znamo iz čuvene serije Prijatelji. Ali možda je manje poznata priča da su producenti serije prvobitno želeli da tema bude hit pesma Shiny Happy People grupe R.E.M. Kada su R.E.M. odbili ponudu, unajmili su autore da napišu pesmu koja zvuči što je moguće više slično, dakle nešto brzo, optimistično, u power pop stilu. The Rembrandts su bili jedini slobodan bend u tom trenutku u izdavačkoj kući Warner Bros. Koji je pristao da je snimi. Iako zvuči paradoksalno, planetarni uspeh ove pesme doveo je do privremenog raspada grupe. The Rembrandts su pre

Ovo ga bili alternativni cool rockeri sa ozbiljnim pop rock poreklom. Kada je pesma postala mega hit, preko noći su pretvoreni u pop atrakciju za decu. Pritisak javnosti i činjenica da su na koncertima morali da sviraju pesmu koju nisu primarno sami ni napisali, stvorila je normalno tenziju zbog koje se duo razišao krajem 90-ih. Jedna pesma koja je bila čin razlaza i jedna koja je drugi bend spasila od iste sudbine, to je ono što nas očekuje u narednim minutima. Pred Rembrandts i I'll Be There For You, ovo su Matchbox 20 i Push.

Od ovako velikog hita, pa umalo do raspada grupe, da, da, čudno su i surova pravila ponekad muzičke industrije. Ovo je ritam 90-ih na 202, jedan od najvećih klasika hip-hopa, nezaboravna pesma iz 94. koja je spojila surovu uličnu priču sa glatkim melodičnim zvukom umesto agresivnog tona koji je bio tipičan za tadašnji rap je Regulate, koju potpisuju Warren G i Nate Dog. Genijalan i neočekivani sample su samo jedan od razloga zanimljivosti i originalnosti ove numere. Njena muzička osnova je skoro u potpunosti preuzeta iz pop rock hita I Keep Forgetting Every Time You're Near, koja se seća se iz 82. godine, koju je izvodio Michael McDonald. A na samom početku pesme čuje se isečak dijaloga iz filma Young Guns iz 88. Čuvena rečenica Regulators Mount Up savršeno povezuje mitologiju divljeg zapada i revolveraša sa modernim revolverašima i pravilima opstanka na ulici. Pravi kratki film u audio formatu sledi vrlo brzo, a pre njega, ne znam, nisam ni stigla da proverim, a i zašto bih dali ovaj podatak negde ubeleženi kao zvanični muzički rekord, tek pesma No, No, No postoji u preko 133 zvanične verzije sampla u hip-hopu, popu i elektronskoj muzici. Njena melodija i vokalni potpis postali su kultni deo pop kulture zahvaljujući pesmi koju smo odabrali za večerašnju emisiju i koja je spojila američki blues sa jamajčanskim dancehallom. Pesma inače imala dva ogromna hita u razmaku od 27 godina. Dawn Penn prvi put ju je snimila 67. kada je bila tinejdžerka sa kultni Studio One i tada je postala veliki rock steady hit na Jamajci, nakon čega se peva Čica povukla iz muzike na skoro 20 godina. Na nagovor producenata, Dawn se 94. vratila u studio i snimila moderniju dancehall verziju koja je postala globalni mega hit, osvojila svetske top liste i definisala zvuk leta te 94. A definisaće

Regulate je, nadamo se, zadovoljio apetite svih fanova hip-hopa, a sada sledi i novi Britpop blok. On je spreman, a u njemu dve pesme grupe koje još uvek nisu pronašle svoje mesto u ritmu 90-ih. Jedna od njih biće The Blue Tones. Njihova pesma Slight Return u stvari je posveta Jimiju Hendrixu. Precizno, legendarnoj pesmi Voodoo Child Slight Return. Frontman Mark Morris ga iskoristio kao privremeni radni naziv jer je teško smišljao imena za pesme i na kraju jednostavno tako i ostalo. Zanimljivo je da je ova pesma bila glavni pokretač njihovog debi albuma Expecting to Fly iz 96. godine koji je uspeo da na nedelju dana, ali to nije malo, skine kultni album grupe Oasis What's the Story Morning Glory sa prvog mesta britanske top liste albuma. Pesma je postala toliko veliki hit da je bendu dosadilo da je vežba pa i svira. Na probama su je iz zabave svirali tri puta brže, tri puta sporije, u reggae stilu, u funk stilu, šta god im je padalo na pamet, a jednom su na turneji odbili da je sviraju jer im je, kao što rekao, dosadila. Ali je publika mislila da su postali uobraženi pa su je brzo vratili na repertoar. A pred Blue Tones još jedan od najveći klasika Mad Chester scene In Spiral Carpets This Is How It Feels. Još jedna poveznica sa sastavom Oasis u kratkoj priči o njoj. Pre nego što je postao slavan, Noel Gallagher se prijavio na audiciju za pevača grupe In Spiral Carpets. Nije dobio posao, izabran je Tom Hingley, koji briljira i u ovoj pesmi, ali je ostao da radi za njih kao tehničar za gitare ili roadie na turnejama upravo u vreme kada je This Is How It Feels bila ogroman hit. Noel Gallagher je kasnije priznao da je gledajući njih naučio kako funkcioniše muzička industrija i zbog svog stadionskog ritma i lako pamtljivog refrena This Is How It Feels je postala ogroman hit među navijačima u Engleskoj. Navijači klubova poput Manchester United i Manchester City decenijama prerađuju njen refren, pevaju ga na tribinama, a mi ćemo čuti, možda i zapevati uz dužno poštovanje prema navijačima ovu verziju. Ovo su In Spiral Carpets, This Is How It Feels, a odmah posle njih slušamo i The Blue Tones u pesmi Slight Return.

Hvala za The Blue Tones, kaže nam Maja iz Despotovca i dodaje uz ovu pesmu sam položila najbitnije ispite u životu. O, dobro. Onda ova pesma ima još veću i dodatnu težinu, a imamo pozdrav i iz Sremske Mitrovice od Kaline, koji kaže da li bi David Bowie I'm Afraid of Americans mogao biti na repertoaru? Mogao bi, zapisat ćemo sve i preneti Banetu čim se vrati sa odmora. Uzet će sve vaše predloge kao i uvek u razmatranje. Ritam 90-ih je u toku na 202-ci i idemo u 94. godinu kada je Billy Idol bio u teškoj životnoj fazi. Godinu dana ranije on je objavio album Cyberpunk koji nije baš dobro prošao ni kod kritike, ni kod publike, mada moram da priznam lično da sam dala prilično velike pare da kupim original i tog albuma kao veliki fan, jeli, dotičnog. Ploča je bila eksperiment čiji neuspeh ga je opet uveo i u vrtlog ličnih problema. Ali, kao i uvek u životu, kada mislite da je sve propalo, jedan poziv, što bi rekao Cane, menja sve. Taj poziv u ovom slučaju bio soundtrack za hollywoodski blockbuster film Speed i tako je nastala istoimena pesma koja direktno reflektuje radnju filma, konstantan pritisak vremena, vožnju na ivici života i nemogućnost usporavanja. U mnogim neformalnim anketama i među ljubavnim učiteljima automobila, Speed se redovno nalazi na listama najopasnijih pesama za slušanje tokom vožnje. Zbog svog brzog tempa, ona podsvesno tera vozače da jače pritisnu gaz, što je čini ultimativnom trakom za brzu vožnju uz, dodajmo, oprez sa velikim znakom uzvika. A pre Billija čućemo i sastav Bush, koji stvarno jeste jedan od najfascinantnijih fenomena muzičke scene 90-ih. Šta je zanimljivo kod njih, između ostalog? Iako su rođeni i formirani u Londonu, Bush su doživjeli ogroman uspeh u Americi, dok su u rodnoj Velikoj Britaniji u početku bili gotovo neprimećeni. Dok ih je publika obožavala, američki kritičar i poput magazina Rolling Stone, često su ih surovo napadali i nazivali ih imitatorima Nirvane i post-grunge proizvodom bez ikakve autentičnosti. Da je reč kritike jedno, a stav publike često nešto sasvim drugo i presudno, potvrdio je njihov debi album 16 Stone iz 94. koji ih je lansirao u sam vrh svetske rock scene, zahvaljujući brojnim legendarnim hitovima. Ovaj album u Americi je prodat u više od 6 miliona primjeraka, a ne zaboravimo, frontman i jedini stalni originalni član benda, Gavin Rosdale, privlačio ogromnu pažnju medija, ne samo zbog specifičnog vokala, već i zbog svog izgleda, čime je postao planetarni seks simbol. Njegov status celebritija dodatno učvrstio dugogodišnji brak sa Gwen Stefani, pevačicom grupe No Doubt. Sve smo vam rekli što smo hteli i sada vas prepuštamo Billy Idolu i pre njega sastavu Bush u hit singlu Glycerine.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Zato i volim čopere Speed, te lako povučena gasa, pesma jeste Bruka. Pozdrav sa Vesele Avale, kaže nam starac avalski putem broja 064-0-202-200, da, to je bio neuništivi Billy Idol u pesmi Speed. A mi se vraćamo opet vašim željama, liverpoolska grupa The LA's, koju ste pominjali u porukama, ako se ne varam, baš i u prošloj emisiji. Objavila je na samom početku 90-ih svoj prvi do sada jedini album nazvan imenom benda, zbog kog su ih nazvali dostojnim naslednicima Beatlesa. Pesma There She Goes postala je evergreen. Međutim, bend se godinu dana kasnije razišao, eto, nekako je tako ispalo da u ovoj emisiji imamo priče gde su bendovi ostvarili uspeh, pa se ili pod A razišli ili pod B za malo razišli. A frontman i autor pesama Lee Mavers se povukao tada iz javnosti, izbegava razgovore za medije, povremeno se

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna.

Bajaga iz 80-ih ili Bajaga iz 90-ih? Sad, to je jedno veliko pitanje koje je postavila i Jovana iz Jagodine. Ja nemam odgovor na to, a prepustit ćemo svakom od vas slušalaca da da svoj odgovor. A mi nastavljamo dalje i idemo u 98. godinu. Pravi veliki mega hit koji je nadživeo deceniju u kojoj je nastao, snimio je upravo te godine britanski sastav The Beautiful South. Reč je o pesmi Perfect Ten. Vrlo inteligentno i provokativno su se oni poigrali u njoj, a pritom poslali i ozbiljnu kritičnu poruku. U vreme kada je krajem 90-ih vladao onaj trend ekstremno mršavih manekenki, takozvani heroin chic, ova pesma bila je otvorena pohvala prirodnom izgledu i punijem stasu, a i uživanju u istom. A pravi blues rock užitak će nam pružiti Tracy Chapman. Ona je vrlo interesantna figura na muzičkoj sceni, generalno pevačica poznata po tome što retko da intervjuje, još ređe objašnjava svoje pesme i svoje dela, ali ipak na jednom nastupu 2005. godine otkrila je pozadinu pesme Give Me One Reason. Naime, napisala ju je kasno noću dok je provodila vreme sa svojim psom, inspirisana raskidom, otpevala i snimila pesmu direktno na telefonsku sekretaricu. O, da li se sećate tih vremena kada smo imali telefonske sekretarice? Svoje bivše ljubavi kao apel za pomirenje i što je najbolje, taj potez je upalio. Iako je pesma postala hit tek negde na prelazu iz 95. u 96. godinu na albumu New Beginning, ona je zapravo nastala mnogo ranije. Chapman ju je premijerno izvela uživo još 89. u emisiji Saturday Night Live. Publika je godinama obožavala ovaj neobjavljeni dragulj sa njenih koncerata pre nego što je konačno isti snimljen u studiju i postao njen najveći hit koji je doneo Grammy nagradu za najbolju rock pesmu. Pored originalne verzije, istorijski je značajno i njeno kultno zajedničko živo izvođenje sa Ericom Claptonom 99. gde su ukrstili i glasove, a i gitarske solaže, što je pesmi dalo dodatni kultni status među ljubiteljima bluza. Pogledajte i preslušajte obavezno i tu verziju, a mi vas sada prepuštamo originalu. Ovo je Tracy Chapman i Give Me One Reason.

I domaća teritorija spremna je za narodni blok i sa nje večeras dva prava letnja hita. Jedna od najoriginalnijih pojava na srpskoj rock sceni 90-ih bila je grupa Familija, o kojoj smo već nadugačko i naširoko pričali u ovom terminu, ali pesmu Baltazar još uvek nismo čuli. Ona će nas vratiti u 94. godinu albumu Narodno pozorište. Sam uzvik Baltazar referenca na čuveni jugoslovenski crtani film o profesoru Baltazaru, simpatičnom naučniku koji rešava probleme svojih sugrađana uz pomoć mašte i čarobnog napitka. U kontekstu 90-ih pozivanje Baltazara imalo je ironičan i čežnjiv prizvuk. Zemlji je bio preko potreban čudotvorac ili mađioničar koji bi rešio nagomilane, naizgled nerešive probleme. A problemi se možda ne rešavaju, ali lakše podnose uz dobru muziku, na primjer uz sastav Delarno Band. Iako sam naslov pesme Letnja šema asocira na lake, površne letnje avanture, ova pesma nosi prepoznatljivu dubinu vođe benda Jovana Matića. Govori ne samo o suncu i o moru, već i o prolaznosti trenutka, pa tako nosi onu slatko-gorku atmosferu, slavi lepotu letnjih dana i susreta, ali istovremeno diskretno podsjeća da će ti dani proći i da će sve u životu u nekom trenutku biti promenjeno. Pesma je inače aranžmanski izuzetno bogata pored one standardne rege postave koja valjda podrazumeva ritam sekciju bubanj i bas. U njoj učestvuje sjajna duvačka sekcija, karakterističan groove, kombinacija saksofona, trombona i trube daju pesmi toplinu koja savršeno dočarava vreo letnji dan. To nije komercijalni pop rege, već pravi punokrvni roots rege napravljen na Balkanu koji sada i slušamo u ritmu 90-ih. Ovo su Delarno Bendi, Letnja šema.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Prizvali smo Baltazara i sve je odmah bolje, pa se u nastavku emisije broje neki rekordi. Sećamo se jednog istorijskog debi albuma, a to je album The Sign, švedske grupe, a dugo nismo bili na severu, Ace of Base, koji je postao jedan od najprodavanijih debi albuma svih vremena sa preko 23 miliona primeraka. Pesma Sign, koju ćemo i čuti, bila je pesma broj 1 za celu 94. godinu na američkoj Billboard Hot 100 listi. Ace of Base su tako bili prvi švedski bend koji istovremeno držao prvo mesto i na listi singlova i na listi albuma u Americi. Pesma je definisala specifičan Eurodance pod žanr spajanjem tehno i reggae ritmova sa pop baladom, a ovaj jedinstveni skandinavski pristup pop muzici kasnije su kao direktnu inspiraciju navodile planetarne zvezde poput Lady Gage i Katy Perry. Pre ove tajne švedske pop mašinerije, spremni smo za jedan pop soul klasik 90-ih, pesmu Dreams, pevačice Gabriel, koja je nastala kao vid bunta nakon što joj je, dok je svojevremeno davno pevala obrade u jednom klubu u Sohou, neka žena iz publike prišla i rekla: slušaj mala, uživaj u ovome jer ovo je najbolje što ćeš u životu ikada i postići. Aha, razočarana i besna, otišla je kući i napisala stihove o tome kako će se njeni snovi ostvariti uprko svima. I tako je i bilo. Kada je zvanično objavljena 93. godine, pesma je odmah debitovala na drugom mestu zvanične britanske top liste, što je u tom trenutku bio najviši ulazak na listu za debi single neke ženske solo umetnice u istoriji Velike Britanije. Sledeće nedelje, naravno, stigla je i do mesta broj 1. Ali mnogo veći i slađi uspeh za Gabriel bila je činjenica da je tokom jednog nastupa sa školskim horom upoznala Nelsona Mandelu. Kada je čuo, prišao je i rekao da je došao u publiku isključivo zato što je želeo da pleše uz pesmu Dreams. Zaista veliki, lepi, iskren kompliment od velikog čoveka, a sve to upućeno Gabriel zbog ove pesme Dreams.

Kakav flashback u 90. kaže nam Ognjan iz bloka 30, apropo Ace of Base koji su upravo završili svoje, a neko ko se nije potpisao ponovo traži da čuje Oasis. Nikada dosta Oasis, nikada dosta Britpopa u ovoj emisiji i naravno uvek ima Britpopa barem u jednom do dva bloka, ali ajde sad malo da se pozabavimo obradama i semplovima koji su takođe bili vrlo, vrlo karakteristični za 90. Istorija, kažu, nije bila baš blagonaklona prema bendu Duran Duran, ali većina se ipak slaže da te kritike baš možda i nisu bile pravedne. Moguće da je ovaj spoj, odnosno izbor pesme koju su originalno snimili Grandmaster Flash i Melly Mel, 83. iznenadio mnoge i nije bio baš nešto što se očekivalo od Duran Duran. Ne baš afirmativne kritike su išle tako daleko da je Mark Morris iz Selecta rekao, veoma neskladno citiram, ovi legendarni jet setteri iz 80-ih bukvalno su masakrirali nedvosmisleno antikokainsku himnu Grandmaster Flasha White Lines, Instant Camp Classic, samo ne pokušavajte da je slušate. Tony Cross je Smash hitsa dao mu je jednu zvezdicu od mogućih pet napisavši. Dakle, ako volite hitove 80-ih koji uništavaju jedan od najboljih trenutaka glam, disco, rap, funka, onda samo napred i kupite ga. Jeste, bogom, i kada smo okačili objavu na Facebook strani 202, komentari su bili vrlo podeljeni, ali i to je dobro. Ali do sada smo i naučili da, što bi Bob Dylan rekao, da kritičari iole razumeju muziku, ne bi samo trabunjali o njoj i tako lečili svoje frustracije, već bi je stvarali. Možda i ovo bilo oštro od strane Boba Dylana, ali nije da nema istine, jer je pesma zaživela i za razliku od kritike naišlo na vrlo dobar prijem publike, a to je ipak, složit ćemo se, važno. Odličan uvod za nju napravit će britanski DJ i producent Fatboy Slim, jednim od najvećih klasika elektronske i big beat muzike. Norman Cook bio je majstor kopanja po starim pločama, a pesma Praise You sastoji se od čak 9 različitih samplova spojenih u savršenu celinu. Neću sad da ih nabrajam, nemojte da se plašite. Možete sami da se poigrate i možda prepoznate o čemu se radi, ali setit ćemo se gerilskog muzičkog spota koji je prevario svet i ušao u istoriju kao jedan od najboljih i najoriginalnijih ikada, iako je koštao samo oko 800 dolara. Režirao ga čuveni Spike Jones i on se tada prerušio u ekscentričnog koreografa, okupio grupu prijatelja glumaca koji su se sa običnim kasetofonom ili kako se to tada zvalo boomboxom pojavili ispred bioskopa u Los Angelesu i počeli namerno loše amaterski da džuskaju ispred ljudi koji su čekali u redu za karte. Reakcije prolaznika bile su 100% autentične. Iako je MTV u početku odbio spot zbog loše kvaliteta slike s obzirom da je sniman najobičnijom kućnom kamerom, video je postao toliko popularan da je na kraju osvojio 3 velike MTV Video Music Awards nagrade. Dosta semplovanja, očekuje nas u narednom bloku i pre Duran Duran, ovo je Fatboy Slim, pojačajte slobodno radio sled.